0: Heippa! Tervetuloa kuuntelemaan Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Rokettia. Minun nimeni on Noora Holm. Tässä ohjelmassa kuullaan ruotsinsuomalaisten koululaisten omia juttuja, hauskoja tarinoita suomeksi, meänkielinen meänkläpit sekä muutama kiva pääsiäiseen sopiva juttu, sillä tämä ohjelma tehtiin pääsiäisviikolla. Supermarsun pelastettavana tässä jaksossa on kokonainen koulu. Kummitussisarukset Iito ja Matti juttelevat podcastissään yksinäisyydestä. Meänkläpien kanssa päästään hevostallille ja pääsiäissadussakin kuullaan eläimistä ja yllätyksistä. Koululaiset ovat lähettäneet SR Finskalle piirustuksia, tarinoita ja suosituksia kivoista ruotsin suomalaisista ja suomalaisista jutuista. Ja tällä kertaa kuullaan, mitä esimerkiksi Butsyrkkan, Jävlen ja Luulajan Suomen tunneilla sekä Tukholman ruotsin suomalaisen koulun tokaluokalla on luotu. Ekaksi kuunnellaan, millä keinoilla Supermarsu aikoo pelastaa oman koulunsa, joka meinataan lakkauttaa. Sitä ennen vähän musaa. Kappaleen nimi on Aakkostanssi ja voit vaikka tanssia mukana, jos tekee mieli vähän liikkua.
1: Viime yönä unen näin, Aakkostanssin edessäin. Kirjain

0: Nyt kuunnellaan uusi jakso Supermarsu-sarjasta. Siinä Emilia, siis Supermarsu, on kuullut, että hänen rakas koulunsa Suomessa aiotaan sulkea ja päättää tehdä asialle jotain. Supermarsu lähtee tapaamaan poliitikkoja, siis sellaisia ihmisiä, jotka päättävät monista tärkeistä asioista.
1: Me kuulimme, että Itä-Helsingin alakoulu ollaan lakkauttamassa kokonaan. Kaikki alkoi siitä, että meidän koulusta vietiin pois musiikinopettaja, sitten meidän kuvishuone, sitten kirjasto ja pari luokkaa. Kaikki tämä, koska raha. Raha ei riitä kaikille, niin pitää kutistaa kouluista. Tämä on mun mielestä tosi väärin. Koulu on pelastettava. Asia vaivasi niin paljon, että paahtoleipäkään ei maistunut aamupalalla. Äiti huomasi sen.
2: Mikäs sulla on?
3: Syös nyt jotain säkin.
1: Paljon mietittävää.
3: Mitä sä mietit?
1: Etkö sä äiti ookin tehnyt paljon virheitä?
3: No, on tehnyt kaikenlaisia virheitä, miten niin?
1: Sit sä oot tosi viisas ja voit varmasti auttaa.
3: Anna tulla.
1: Jos tietää, että jotain isoa ja kamalaa tapahtuu, niin miten se voi estää?
3: Mitä ihmettä?
1: Ei, en mä oon vaarassa. Tää liittyy koulun asioihin.
3: Okei, no meidän kaikkien asioita hoitaa, muistaakseni, poliitikot.
1: Mitä ne poliitikot on?
3: No, ne on niitä, jotka on eduskunnassa ja päättää kaikkien asioista. Sä voit vaikka kirjoittaa jollekin poliitikolle.
1: Kiitieti.
3: Kaikki menee hyvin, just niin kuin on tarkoitettu. Mä lähden nyt töihin. Syöpä reippaasti niehit kouluun. Moikka!
1: Moikka! Ei ollut aikaa hukattavana mailien kirjoittamiseen poliitikoille. Nyt tiesin, miten voin käyttää Supermarsun voimia koulun pelastamiseksi. Ensin oli vain hoidettava koulusta vapaata.
4: Hallo, rehtori!
5: No hei, täällä on Emilian äiti.
4: No hei, Emilian äiti.
5: Valitettavasti Emilia on tänään kipeä.
4: No voi. Mikäs Emilialla on?
5: Päänsärky jalassa.
4: Päänsärky jalassa. Tämä selvä. Pikaista paranemista.
1: Ja ei kun toimintaa. Lähden eduskuntataloon tapaamaan poliitikkoja.
6: Linnanmäki. Ehkä ihan pieni visiitti vuoristorataan tässä matkalla. Uhuhu! Ai niin, piti mennä sinne eduskuntataloon. Mikä ihmeen lentokone tämä on täällä eduskuntatalon katolla? Musta ja kiiltävä. Olisipa hienoa päästä vähän täällä lentelemään. Ai niin, piti löytää ne poliitikot. Ryömin tuosta tuuletusaukosta sisään ja sitten ääntä kohti.
3: Ilman muuta, mutta tässä on niin muutama asia.
7: Totta kai se
8: on. No ei niin, kyllä sanoin, että siinä budjetissa oli
7: virheitä.
3: No niin. Kiitos. On hyvin tärkeää, että leikkaamme kaikesta turhasta, kuten esimerkiksi kouluista, vanhuksista, lasten päivähoidosta, eikä taiteellakaan kukaan tee yhtään mitään.
7: Kyllä. Riittää ihan hyvin yksi iso koulu. Voimme laittaa 1000 oppilasta samaan luokkaan.
3: Ilman muuta.
8: Niin, ei meillä ole varaa palkata monta opettajaa.
7: Entä jos yksi opettaja opettaisi tietokoneen välityksellä etänä kaikkia Suomen
8: lapsia?
7: No
8: eikö näistä lapsista nyt ole puhuttu jo tarpeeksi? Totta. Puhutaan sitä parsakaalin kieltämisestä koko Euroopassa.
3: No niin, ehdotamme nyt Itä-Helsingin alakoulun lopettamista lopullisesti.
7: Kannatetaan.
6: Nyt on kyllä pakko toimia.
9: Tässä presidentti, hyvää päivää. Menkää kaikki nopeasti eduskuntatalon katolla olevaan lentokoneeseen. Älkää kyselkö, tämä on presidentin määräys.
8: Onko tämä nyt joku hätätilanne? Vai kenties joku kiva yllätys?
7: Niin kuin silloin, kun menimme laulamaan karaokea kesken päivän.
8: Se oli kiva. Mennään nopeasti. Mutta hei, Teuvo, hyvänen aika. Teuvo pitää herätä hän viime yönä. Brysselistä on kovin väsynyt. Teuvo! Nukahtanut tuonne penkkiin. Teuvo!
10: Mitä ihmettä? No kaipa tästä sitten. Minä tuun perästä.
6: Nyt on kiire. Pitää ehtiä lentokoneeseen ennen poliitikkoja.
3: Olkaa hyvä ja käykää ripeästi sisään lentokoneeseen. Meille varmasti selviää ihan kohta, mistä tässä on kysymys.
7: Olisiko täällä koneessa karaoke?
6: Haloo, kuulevatko poliitikot? Tässä lentokapteeninne, Supermarsunen. Tervetuloa lennollemme.
2: Todella, joo.
8: Anteeksi, mutta minne me olemme menossa?
6: Menemme Rovaniemelle. Joo, Lappiin.
10: Kiva päästä Lappiin.
8: Kesken työpäivän. Onkohan tämä nyt jonkun matkailuyrittäjän maksama virkistysreissu meille?
11: Kyllähän tässä on jo paiskottukin, että pitää sitä ihmisen saada rentoutua.
3: Oliko mahdollista saada kahvia?
6: Ei ole. Sitä paitsi alamme jo ihan kohta laskeutua. Pistäkää turvavyöt kiinni.
8: Oi, hyvänen aika! Oi! Ja putosi laukkua tähden! Anteeksi, katteni!
3: Mitä sä tehtikö meidän
6: osa? Pahoittelut laskeutumisesta. Oli vähän kuoppia, kun ei laskeuduttu lentokentälle, vaan suoraan tämän laskettelukeskuksen parkkipaikalle. Joo, tuossa oikealla näette ison kattilan, joo. Hypätkää sinne kaikki.
10: Tämä kuulostaakin mukavalta.
8: Kattila, tämä erinomaista vaihtelua päätösten tekemiseen eduskunnassa.
10: Kyllä, kyllä.
6: Sillä aikaa, kun te kävelette sinne, minä lennähdän kauppaan.
12: No, mitäpä saisi olla?
5: Tarvitsen vihanneksia ja kermaa, kiitos. Teen lihakeittoa.
12: Kuinka ison keiton oot tekemässä? Paljonko sitä lihaa on?
5: Lentokoneellinen poliitikkoja.
12: Huumorilikkoja olet. Tuossa on perunaa, porkkanoita ja kermaa.
5: Kiitos.
3: Kaikki sitten vain soppakattilaan. Meille varmasti selviää ihan tuota pikaa, mihin tämä liittyy.
8: Varmastikin jotain matkailun edistämistä ja Suomen brändin kehittämistä. Mm.
11: Minä olen Suomen brändiä kehittänyt jo tarpeeksi.
3: Teuvo, kyllä. Tämä on kiinnostava omaperäinen matkailuidea, tämä tällainen jättiläiskattila. Varovasti niissä rapusissa kaikki. Varovaisia.
8: Pikkusen pakkasta jo.
6: No niin, arvon poliitikot. Minä olen lentokapteeninne, Supermarsunen. Aion tehdä teistä nyt ihmislihasoppaa. Voi ensin vähän kermaa.
8: Yrittää kiinnostava marsukku yllään.
10: Voi ei, kravattini kastuu.
8: Voi.
10: Tämä on tosi villiä ja alkukantaista.
8: Aitoa suomalaista hulluttelua.
6: Ja tässä on teille perunoita ja porkkanoita sekaan.
8: Perunoita ja porkkanoita?
3: Mitä?
11: No kyllä tämä aina valtion budjetista puhumisen
8: voittaa. Kyllä minun mielestäni meidän pitäisi olla tekemässä päätöksiä nyt Helsingissä.
10: Tämä on kuin loma. Saa olla lihakeitto, eikä tarvitse tehdä vaikeita päätöksiä.
8: No niin, vaikeita päätöksiä tässä tehty taas koko syksy. Se on kyllä edellisen hallituksen vika.
10: On.
8: Suomalainen matkailu yrittää siinä marsupuku päällään.
12: Hän vaikuttaa kylläkin johonkin kiinnostavaa.
3: Kuka ikinä oletkin sinä marsupukuun sannustautunut matkailuyrittäjä, niin kiitos!
8: Kiitos! Tämä on kyllä paras päivä
10: ennustunut. Kerma on kyllä mahtava.
8: Morkkana kopsahti tänne.
12: Peruna päähän.
6: Taas poliitikot.
10: Meni aivan.
6: Toin teidät tänne aikomuksenani pelotella teitä, mutta nyt te vain kikatatte siellä. Asiani koskee Itä-Helsingin alakoulua. Sitä ei saa lopettaa.
3: No mutta jostain meidän on supistettava, leikattava ja karsittava. Mielestämme lapset ovat ihan hyvä vaihtoehto. He saavat yhden ison jättikoulun. Sinne tulee 10 000 oppilasta.
6: Ei. Älkää pakottako minua kääntämään tämän kattilan lämpötilaa niin, että te oikeasti kärvennytte sinne jättikattilaanne.
11: Mutta vähän on kyllä kylmä.
8: Pieni lämpötilan korotus tekisi kyllä hyvää.
6: Nyt alat suuttua!
13: Tässä on kyse meidän koulustamme. Sitä ei saa lakkauttaa.
8: Mitä?
10: Mitä ihmettä? Lapsi.
8: No minne se marsupuku nyt hävisi?
3: Siis
8: kuka
3: mitä?
8: Tuo on?
3: Se marsupukuun sonnustautunut matkailuyrittäjä onkin... lapsi!
13: Itä-Helsingin alakoulu on paras koulu ja me rakastetaan meidän keittäjä Donnaa, merikarhua, räppäriaskaa ja opettajia, jopa meidän rehtoria. Me ei haluta isoa jättikoulua, me halutaan meidän oma tuttu ja turvallinen pikkukoulu.
3: Kai me voisimme vielä tarkistaa tätä päätöstä.
10: Ehkä lapsilta ei saa leikata. He ovat kuitenkin tulevaisuus.
8: Minä olen aina sanonut, että lapsista pitää hyvää huolta.
12: Kyllä olen sanonut samaa ihan koko ajan.
10: Parempia leikkauskohteita pitää löytää. Kyllä.
5: Kiitos. Ja nyt maustan vähän ihmislihasoppaa tällä unohdusjauheella. Ette tule muistamaan supermarsua, ettekä ihmislihasoppaa ollenkaan. Noin. Ja sitten kaikki takaisin lentokoneeseen ja eduskuntataloon.
1: Kuljetin poliitikot takaisin eduskuntatalon katolle.
13: Laskeutuminen sujui helposti, olinhan jo harjoitellut kerran. Heti seuraavana päivänä tuli päätös, että Itä-Helsingin koulua ei lakkautetakaan. Lisäksi tuli vielä päätös, että koko Suomessa jokaisen lapsen kanssa pitää ainakin yhden vanhemman istua sohvalla puoli tuntia joka päivä. Joka tätä sääntöä rikkoo, joutuu syömään vuoden ajan pelkkää parsaa.
0: Olet kuunnellut Supermarsu ja Taikavoimat -podia. Paula Norosen kirjoihin perustuvan sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Munk Studios Helsinki. Rooleissa Klaara Mattila, Helje Heikkinen ja Tero Koponen. Lisää hauskoja ja jänniä lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
2: No olipas siinä aikamoinen koulunpelastusretki Supermarsu Emilialla. Onneksi hän sai poliitikot muuttamaan mielensä, eikä joutunut 1000 oppilaan luokkaan. Me kuullaan kohta ruotsinsuomalaisten koululaisten piirustuksista ja kertomuksista. Ensin kuitenkin soitan teille laulun nimeltä Käytiin koulua ennenkin.

0: sua ennenkin.
1: Sinä kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja nyt saadaan kuulla taas koululaisten omia juttuja. SR Finska pyysi suomen kieltä Ruotsissa opiskelevia koululaisia miettimään, mitä ruotsin suomalaisia tai suomalaisia asioita he haluaisivat suositella muille lapsille tai nuorille. Tai mitkä ovat heidän omat ruotsin suomalaiset twistinsä, siis semmoiset asiat, jotka jollain tapaa kertovat, että he ovat juuri ruotsin suomalaisia. Toista luokkaa Tukholman ruotsinsuomalaisessa koulussa käyvä Mikaela on piirtänyt kuvan ruotsinsuomalaisten sinikeltavalkoisesta lipusta ja iloisesta hahmosta lipun alla. Hän kirjoittaa, minä olen ruotsalainen, mutta minun äiti tulee Suomesta, eli siis olen ruotsinsuomalainen. Nimimerkki Sentti on kirjoittanut tarinan nimeltä Suomi-reissu. Olipa kerran yksi Sentti-niminen ihminen. Hän halusi mennä Helsinkiin. Voi ei, minun puhelin on liian hidas, nyt se kestää varata liput. Nyt lentokone lähti lentoon. Voi miten hyvä sää tänään on, olisi kiva mennä retkelle. Sentti meni kauppaan ostamaan munkkipossuja ja lähti metsään. Hän laittoi kuulokkeet korviin ja kuunteli suomalaista musiikkia. Maiskis, miten hyvää munkkipossua. Ja munkkipossusta on kirjoittanut myös Adrian. Munkkipossut ovat parempia kuin pullat. Ruotsinsuomalaiset rakastaa munkkipossuja. Olipa kerran munkkipossu, jonka nimi on Possu. Possu on paras pulla kaupassa. Eräänä päivänä joku osti sen ja söi sen. Sen pituinen se. Kiitos kivoista tarinoista Sentti ja Adrian. Myös Sienna on kirjoittanut tarinan. Olipa kerran yksi tyttö. Hänen nimensä oli Sienna. Siennan äiti puhui suomea, niin Siennan äiti opetti suomea Siennalle. Yksi päivä, kun Sienna oli bussissa, kuulihan kaksi ihmistä puhumassa. Sienna ajatteli, että mitä kieltä ne puhuu. Sienna kuunteli ja kuunteli. Ja sitten Sienna tiesi, ne puhui suomea. Sienna ajatteli, että minä voisin olla salapoliisi ja kuunnella niitä. Sen pituinen se. Kysymys, mitä luulet, että ne ihmiset puhuivat? Mitä ne ihmiset siellä bussissa, joita salapoliisi Sienna salaa kuunteli, oikein mahtoivat jutella? Ehkä he juttelivat jostain tutuista ihmisistä. Tai mitä jos he puhuivatkin lempipeleistään? Meille onkin tullut muutama suomalaisiin peleihin liittyvä suositus. Oliver Tukholman ruotsinsuomalaisesta koulusta kirjoittaa, että Brawl Stars on yksi kiva peli, josta hän tykkää ja joka on suomalainen. Seitsemäsluokkalainen TF Jäävlestä kirjoittaa, että hänen suosikkinsa Suomessa on Clash of Clans, koska se on hyvä peli. Minulle nuo pelit eivät olleet ennestään tuttuja, mutta nyt olen oppinut, että ne molemmat ovat suomalaisen videopelejä tekemän Supercellin pelejä, joita voi pelata ainakin monilla älypuhelimilla ja jotka ovat nousseet maailmanlaajuiseen suosioon. Toisessa luodaan oma klaani, joka taistelee muita vastaan. Toisessa taas on hahmoja, joita suomeksi kutsutaan rämäpäiksi. Luen teille vielä jäävleläisen nimimerkki VS:n suosituksia ja sitten kuunnellaan yksi hänen lempibändinsä kappale. Jos haluatte Suomen makuun, suosittelen maistamaan Karjalan piirakoita munavoin kanssa, lakritsaa sekä ruisleipää. Suosittelen kokeilemaan suomalaista saunaa. Lämpö rentouttaa ja mieli piristyy ja löylyjen heitto tekee kokemuksesta täydellisen. Todella suomalaista kulttuuria parhaimmillaan. Suosittelen ehdottomasti Roni Bäkiä. Hänen videonsa ovat tosi hauskoja, kaikkia haasteista vlogeihin. Hänellä on mahtava huumorintaju ja aina tulee hyvä fiilis, kun katsoo hänen videoitaan. Jos haluatte kuunnella oikeasti kunnon suomalaista musiikkia, Popeda on ihan must. Niiden biisit on klassikoita, täynnä suomalaista meininkiä ja rockfiilistä. Todella hyviä mökille, automatkalle tai vaikka vaan chillailuun ja yleensä tulee ihan pakottava tarve laulaa mukana. Eli nuo suositukset tulivat lukion tokaluokkaa käyvältä oppilaalta. Kiitos hyvistä vinkkeistä. Kun aloin etsiä Rokettiin sopivaa tamperelaisen Popeda-yhtyeen kappaletta, niin löysin heidän rokkaavan versionsa tutusta Mörrimöykky lasten laulusta. Siinä on popedamainen meininki, vaikka se ei olekaan heidän oma biisinsä.

Siinä siis Popeda-yhtyeen versio Mörrimöykky-kappaleesta. Jatketaan vielä meidän kirjoitushaasteeseen tulleiden koululaisten juttujen parissa. Kaikenlaisten kirjoitusten lisäksi meille on lähetetty myös valtava määrä piirustuksia ja niitä voit käydä ihailemassa Roketin kotisivulla. Julkaisen niitä siellä pikkuhiljaa jokaisen tällaisen rokettijakson yhteydessä, jossa haaste on mukana, eli kannattaa käydä klikkailemassa kaikkien jaksojen kuvia. Ne näkyvät parhaiten tietokoneella tai padillä, ja kuvat löytyvät, kun klikkaa ekan kuvan kulmassa olevaa numeroa. Luulajalaiset Vanja ja Cleo ovat lähettäneet tosi värikkäät piirustukset, joissa on lippuja, kukkia ja karkkia. Piirustuksissa lukee, että heidän suomi-juttujaan ovat luonto, kesä ja kaikki hyvät karkit, kuten lakritsa. Ellen luulajasta on puolestaan kirjoittanut pienen sanalorun, joka menee näin. Kumi on sud, kynä on penna, kirja on book, kello on klokka. Siinä olikin hyviä sanoja kaikille koululaisille. Amandalta saimme söpön sarjakuvan sammakosta, joka putoaa järveen niin, että kuuluu loiskis. Aika hauska sana tuo loiskis, vai mitä? Sariksen voit käydä lukemassa myös Roketin nettisivulta ja nyt kuunnellaan kappale nimeltä Kolme sammakkoa lastenmusiikkiyhtyöltä nimeltä Loiskis.

0: Äbä.
1: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
2: ja Lia. Arvaas mitä?
3: No mitä?
1: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
4: Kuuntelet lastenohjelman Rokettia minun, Noora Holmin kanssa ja olen täällä juuri tutkimassa ja lukemassa koululaisten meille lähettämiä tarinoita ja piirustuksia. Kakkosluokkalainen Alva Tukholman ruotsinsuomalaisesta koulusta on kirjoittanut hauskasta sanaleikistä, jota he leikkivät jouluna. Näin Alva kertoo. Suomen sanat. Olipa kerran yksi joulu. Minä olin odottanut niin kauan, että avataan lahjoja. Kun kaikki olivat syöneet, niin minä ja minun isosiskot yritimme keksiä hyvää vaikeaa sanaa suomeksi. Joo, kurpitsa on hyvä sana. Iskä ei koskaan keksinyt, mitä se tarkoittaa. Sitten me sanoimme ruotsiksi kurpitsa. Iskä huusi, en koskaan olisi keksinyt sitä. Sitten avasimme lahjoja. Loppu. Kurpitsa on tosiaan ihan erilainen sana kuin ruotsinkielinen pumppa. Ei ehkä mikään ihme, ettei Alvan iskä osannut arvata, mitä kurpitsa tarkoittaa, jos hän ei osannut suomea. Kiva idea pelata tuollaista sanapeliä, että aika kuluisi, kun odottaa jotakin. Kun minä tein tätä ohjelmaa, oli pääsiäinen juuri tulossa ja mietin, että jos vaikka odottaa kauheasti, milloin on aika lähteä etsimään pääsiäismunia, niin voisi testata tämmöistä sanapeliä ja yrittää keksiä jonkun vaikean sanan, joka toisten täytyy arvata. Nyt luen Esterin tarinan, jonka otsikko on Ruotsin suomalainen. Minulla on serkkuja, jotka ei osaa suomea, mutta aikoo oppia suomea. Minun äiti osaa suomea, mutta minun isä on oppimassa suomen kieltä. Minä osaan suomea ja ruotsia. Minä rakastan suomea. Ja menen sinne joskus. Minun mummoni asuu Suomessa. Me aina syödään karjalanpiirakoita siellä. Se on kivaa olla Suomessa. Olen myös lukenut suomenkielisiä kirjoja. Yksi niistä oli Ella ja kaverit. Minulla on kavereita, jotka myös puhuu suomea. Minä olen kuunnellut suomalaisia kirjoja niin kuin Höperösankarit. Se kirja on tosi hyvä. Me ollaan katsettu, kun Suomi pelaa jääkiekkoa. Kiitos kivoista kirjavinkeistä, Ester. Kirjoihin liittyy myös Aleksanderin tarina, jonka nimi on Runeberg. Tarinassa on mukana Martta-niminen tyttö, joka on koira. Ja luulen, että tässä on kyse samasta hahmosta, joka seikkailee suomalaisen lastenkirjailija Mauri Kunnaksen Koiramäki-kirjoissa. Yhdessä niistä kirjoista Koiramäen Martta tapaa kuuluisen runoilijan Runebergin. Aleksanderin versio tarinasta menee näin. Runeberg ja koira Martta. Martta oli yksi tyttö. Hän tuli äitille ja isälle. Äiti ja isä, sanoi Martta. Minä olen löytänyt postia. Me mennään Runebergille, sanoi äiti. Ne meni Runebergille ja se oli kivaa, sanoi Martta. Martta tuli Runebergin luo. Sitten hän halasi häntä. Ja sitten ne söi Runebergin kakut. Kiitos tarinasta, Alexander. Nyt kuunnellaan kappale, joka kertoo runoilija Runebergistä.

0: maasta ja mullasta.
1: Runeberg-kappaleen esitti Soiva siili. Kuudesluokkalainen Ivar Strömbro-koulusta Jävlestä on kirjoittanut matkailusuosituksen, jossa hän vinkkaa, mitä kaikkea voi tehdä Kantlaksissa, Uusi-Karlepyssä Suomessa. Esimerkiksi kesällä voi uida, kalastaa ja veneillä, koska meri ja saaristo ovat lähellä. Talvella voi hiihtää pelloilla, pilkkiä, ajella potkukelkalla jään päällä sekä saunoa ja hypätä lumeen. Syksyllä voi poimia sieniä ja marjoja tai kalastaa ahvenia verkon avulla. Ivarin kevätvinkkiin liittyy myös pääsiäinen. På påsk så eldar man en stor brasa som kallas påskbrasa. Man kan också fågelskåda vid kusten när fåglarna återvänder från de varmare länderna. Man kan också fiska gädda på våren i Kantlax, för då är det bäst att fiska där. Kiitos Ivar vinkkeistä. Niistä huomaa, että tykkäät liikkua luonnossa ja taidat olla erityisen kiinnostunut kalastamisesta. Laitan nyt soimaan kappaleen nimeltä Hauki.

pidä aina appoisen auki. Se on suuri kuin talo ja kuonossa sen on rengas kultainen. Se on suuri kuin talo ja kuonossa sen on rengas kultainen. Niin pitkä se on, et uskokkaan, ainakin tästä tuonne. Ja kovasti sitä pelätään, vaikka sillä on hilpeä luonne. Se on suuri kuin talo ja kuonossa sen on rengas kultainen.

se laiturit ahmi ja kalamies moni on päässyt pyydyksistään. Se on suuri kuin talo ja kuonossa sen on rengas kultainen. Se on suuri kuin talo ja kuonossa sen on rengas kultainen. Se söi venevajan eräältä isännältä, joka oli äksyjä saita. Mutta muuten se huvittelee pelottelemalla huvila asukkaita. Se on suuri kuin talo ja kuonossa sen on rengas kultainen. Se on suuri kuin talo ja kuonossa sen on rengas kultainen.

0: vesi iiden. Siellä aarteita on ihan läjäpäin, ja se hauki on vartija niiden. Se on suuri kuin talo, ja kuonossa sen on rengas kultainen. Se on suuri kuin talo, ja kuonossa sen on rengas kultainen. Se kerran tarttui isäukon uistimeen, hän päästi sen irti ja siksi. Isäukko onkin päässyt sen hauen kaveriksi. Se on suuri kuin talo ja kuonossa sen on rengas kultainen. Se on suuri kuin talo ja kuonossa sen on rengas kultainen. Moni muukin on sitä yritellyt, mutta aina on mennyt vikaan. Yhä hauki hiiden vedessä ui, vaikka et uskoisikaan. Se on suuri kuin talo ja kuonossa sen on rengas kultainen. Se on suuri kuin talo ja kuonossa sen on rengas kultainen. Se on suuri kuin talo ja kuonossa sen on rengas kultainen.
1: Hauki-kappaleen esitti Mikko Perkoila. Palataan koululaisten juttujen pariin vähän myöhemmin tässä ohjelmassa, mutta nyt kuunnellaan Natalie Minneviikin pääsiäistarina, jonka nimi on Ella etsii pääsiäismunaa. Se on uusinta muutaman vuoden takaa.
2: Hei sinä siellä radion ääressä! Täällä Natti. Tänään minä olen tosi iloinen, sillä nythän on pääsiäisviikko ja minä rakastan kaikkea, mitä pääsiäiseen kuuluu. Kun minä olin pieni, pääsiäispupu hiipi aikaisin aamulla ikkunan takaa ja piilotteli minulle pääsiäismunia. Söin äitini tekemää hyvää pullaa ja simaa ja söin tosi paljon karkkia. Niin teen vieläkin, vaikka olenkin aikuinen. No mutta, nyt ei puhuta minusta sen enempää, vaan kuullaan miten Ellalle käy hänen pääsiäismunan etsinnässä. Ella on justiin herännyt, mutta hänellä on jo pikkuinen kiire. Sillä kun Ella heräsi, hänen sängyn päätyyn oli jätetty lappu, ja siinä luki:
3: pieni ja paksu, kiltti ja hassu, sinulla täytyy nyt olla nopea tassu, koska munasi odottaa puskan alla sua. Olinpas nopea, sillä et tälläkään kertaa nähnyt mua. Iloisin terveisin, pääsiäispupu.
2: Ella saa nopeasti vaatteet päälle ja aamupalaan masuun. Nyt on alkanut jännittävä pääsiäismunan etsintä. Ellan isi ja äiti katsovat häntä ikkunan takaa.
3: Älä unohda etsiä kellarista, muistuttaa äiti.
2: Ella etsii koko kellarin. Siellä on pimeää ja viileää. Hän katsoo vanhojen suksien taa, kiipee pulkkien ja potkurien yli aivan nurkkaa asti. Siellä on pilkkosen pimeää ja ei löydy pääsiäismunaa. Huh, mikä työ! Yhtäkkiä Ella näkee pienen vanhan peltisen kakkupurkin. Hän nostaa sen ja ravistaa sitä vähäsen. Sen sisällä on jotakin! Ella aukaisee purkin kannen. Purkin sisällä on vanha ruosteinen jakoavain. Ella ei lannistu. Ei muuta kuin jatkaa etsimistä, Ella ajattelee. Hups! Ella melkein kompastuu, sillä lattialla on punainen muovipussi ja sen sisällä joku iso pyöriä pallonmuotoinen juttu! Ella aukaisee innoissaan pussin ja sen sisällä on kaunis värikäs pääsiäismuna. Jee! Minä onnistuin! Huutaa Ella.
3: Äiti, isi, minä löysin sen!
2: No hyvin etsitty, Ella. Mitä sen sisällä on? Kysyy Ellan isi. Ella aukaisee munan. Sen sisällä on hirmuinen määrä karkkeja, suklaapatukoita, lakupaloja, Eri värisiä irtokarkkeja, tikkukaramelleja jopa.
4: Wow, minä menen nyt sisälle syömään nämä pois, sanoi Ella.
2: Mutta hei hei Ella, odotapas pieni hetki.
1: Ellan isällä on pääsiäispupun jättämä lappu kädessä.
2: Että saa unohda, että sinua ilmeisesti odottaa vielä toinen muna. Alappas etsiä.
1: Ella lukee lapusta.
3: Koska munasi odottaa puskan alla sua.

0: Ella jatkaa reippaalla askeleella etsintää. Ei kestä kauaa, sillä pienen hetken päästä Ella on etsinyt kaikkien puskien alta, paitsi yhden. Ella kyykistyy ja kurkkaa pusikkoon. Siellä näkyy suurempi, vaaleankeltainen muna. Ella ryömii varovasti puskan alle, ja justiin kun Ella meinaa siepätä munan, se liikkuu! Oh! Ella räpyttelee silmiään. Näkiköhän oikein? Juu, munan sisällä joku liikkuu. Ella nostaa varovasti munan syliin ja konttaa pusikosta ulos. Siellä Ellan isi ja äiti odottavat häntä innoissaan. Mitä siellä munan sisällä on, Ella? Ella laittaa munan maahan ja nostaa molemmilla käsillä varovasti kannen pois. Munan sisällä istuu pieni ruskea, aika pallukka pupunpoikanen. Sen vieressä on samanlainen lappu kuin Ellan sängyn päädyssä. Siinä lukee.
1: Pääsiäisen aikaa on minulla kova stressi. Siksi kun löysin yllättäen tämän poikasen, niin tuli pieni pressi. Pidä hyvää huolta poikasesta nyt, sillä se on sinun uusi kaveri. Muista antaa sille hyvän nimen, vaikka värin vuoksi Kaneli.

0: Henna Oittinen lauloi Pikkupuppu pitkäkorvasta ja sitä ennen kuultiin Natalie Minneviikin Pääsiäissatu. Olipa ihana yllätys löytää pääsiäismunasta ihka elävä pieni pupun poikanen. Jatketaan vielä pääsiäisjuttujen parissa. Roketin toimittaja Matilda Peltonen kävi vuonna 2015, siis jo yli 10 vuotta sitten, tapaamassa ruotsinsuomalaisia esikoululuokkalaisia. He juttelivat kaikenlaista, esimerkiksi siitä, mitä lapsilla on tapana tehdä pääsiäisenä. Ja mitä voisi tapahtua, jos heidän vanhempansa aivan yllättäen kuulisi omien lastensa äänet radiosta?
1: Me ollaan nyt täällä Eskarissa

0: Mulla on tosi pitkä.
1: Mulla on, ei ole niin pitkä, mutta vähän pitkä.
2: Miten te tuutte tänne Eskariin aamusi?
3: Me mennään usein autolla, mutta joskus vaan polkupyörällä.
4: Ja minä tuun joskus bussilla tai autolla.
1: Mä tulen metrolla tänne ja pyörään kotiin.
0: Mä tuun tänne ensin junalla ja sitten bussilla ja sitten on koulussa.
2: Vähän eri liikennevälineillä. Tiedättekö te, mikä juhlapäivä on ensi viikolla?
0: Pääsiäinen.
1: Joo, pääsiäinen.
3: Tiesin, että pääsiäinen.
2: Kaikki tiesit, on pääsiäinen. No miten te juhlitte pääsiäistä?
1: Mä tiesin.
0: Että syömme kauheasti suklaata.
3: Me välitetään kananmunat hienoiksi.
4: Mä aina saan suklaamunan. Ja mutta silloin niinku sellainen tavallisen munan kuori ja sitten mä maalaan sen ennen kuin mä syön sen munan.
2: Eli pääsiäisenä te syötte suklaata ja maalaatte munia, mutta onko teillä tapana lähteä virpomaan?
3: Mitä se tarkoittaa?
2: Virpominen. Te ette vissiin käy virpomassa. Se on niinku pääsiäistä edeltävänä sunnuntaina, eli nyt sunnuntaina, palmusunnuntaina. Niin on semmoinen, Suomessa on semmoinen vanha tapa, joka tulee tuolta Karjalasta, että koristellaan vaikkapa pajun oksia höyhenillä ja muilla ja sitten lähdetään virpomaan.
1: Me virpomaan te oksia ja tehdään jo iso semmoinen kuusi tai jotain.
2: Virpomalla käydään sitten ovelta ovelle, käydään koputtamassa ja pukeudutaan noidiksi ja kysytään, että niitä on vähän erilaisia loruja, mutta mä ainakin sanoin, että virvon varvon tuoreeksi terveeksi tulevaksi vuodeksi vitsa sulle. Palkka mulle. Ja sitten haettiin niinku karkkia sitten kaikilta naapureilta.
4: Mä tykän joskus sillä lailla mun vaarille ja isoäidille.
2: Ootko sä tehnyt sillä lailla? Ootko sä pukeutunut noidaksi?
3: Mä en pysty tehdä sitä, koska vaan silloin, jos mä oon Suomessa, niin silloin vaan mä pystyn tehdä sitä. Mutta kun mä en voi tehdä sitä muuten, koska mun vaari ja mummi niin asuu Suomessa.
2: No mitä muuta pääsiäisen? Onko jotakin pääsiäisvinkkiä? Mikä on parasta pääsiäisessä?
1: Siellä voi askartella pääsiäisjuttuja.
0: Syödä suklaata.
3: Maalata monia.
4: Ja sitten voi niinku piilottaa pääsiäismunia, jotka on täynnä karkkia. Ja sitten voi etsiä ne.
1: Joo, no se. Mä unohdin sitä. Mä olen tehnyt ne se kaikki vuodet.
2: Joka vuosi tehnyt niin.
4: Me ollaan oltu ulkona ja mä ja mun kaverit ollaan pelattu kingiä.
2: Mikä on kingi?
4: Kingi on sellainen, että yksi on king ja se on niinku kuningas. Ja sitten sen vieressä on prinsessa. Ja sitten sen vieressä on kaiken tietoja ja kingin vieressä on maanviljelijä.
2: Se on joku ulkoleikki vai?
4: Joo. Ja se kingi saa aina niinku aloittaa pelin. Ja siinä ei voi heittää toisille, vaan siinä pomputetaan palloa toisille. Ja se, joka saa sen ulkopuolelle niitä peliruutuja, niin se menee jonoon. Mutta jos on vain 4, niin se saa mennä maanviljelijäksi. Mutta jos on 5, 6, 8 tai 7, niin silloin pitää mennä jonoon. Niin se, joka oli ensin jonossa, saa mennä sen paikalle.
2: Oletko sitten muutkin leikkinyt sitä tänään?
0: Mä en ollut ulkona.
1: Mä olin tänään ulkona ja pelaisin jalkapalloa. Matsi.
3: Yksi juttu, että mä askartelin yhden pupun.
2: Oliko se pääsiäispupu?
3: Se oli tarkoitettu mun äitille pääsiäiseksi.
2: Mistä sä askartelit sen?
3: Paperista. Aika erikoista. Kuuleekohan mun isä ton? Tai onko se jo töissä?
4: Ajattelin, jos mun äiti kuulisi sen, tämän milloin me puhutaan. Se tekee töitä telkkarissa ja se voi kuunnella radioa vähän silloin tällöin, kun se tekee töitä.
3: Niin.
4: Ajattelin, jos se kuulisikin Anna.
2: Niin, ajatelkaa. Jos te ette kerro mitään, sit yhtäkkiä kuuluu teidän ääni radiosta.
0: Mun seikkut voi kuunnella sitä.
3: No, yksi juttu vaan, että jos, tai siis

0: Niin, jos ne juo vettä ja yhtäkkiä kun ne kuuleekin milloin nimen, niin hups, ne sylkäseekin veden ihan vaan vanhempien päälle.
1: Menee vedet väärään kurkkuun, kun kuulee jonkun tutun äänen radiosta.
0: Niin ja sitten vaan, hei.
2: Se olisi hirveen haastattu.
3: Hei. Hei, jos mun äiti ja isä kuulee, että kuulee mun äänen, jos ne syö ruokaa, ne vaan.
1: Menee ruuat ja juomat väärään kurkkuun.
3: Eiku juomat menee väärään kurkkuun ja ruoka menee pois suulta.
1: Siis ruuat lentää.
0: Ne oksentaa.
3: Eikö oksentaa? Ei semmoista oksennu ees asioita, mutta se ruoaa vaan pysyy, kun ne kuulee mun ääni.
0: Että niin, mä oon joskus oksentanut vahingossa mun isän ja äitin sänkyyn. Se oli siis ällättävää. Ja sitten me oltiin koko loppuyön hereillä.
1: Kaikenlaista voi käydä ja voi ruuat lentää ulos suusta ja juomat mennä väärään kurkkuun, kun kuunnellaan rokettia. Kiitoksia hei, Anton, Miro, Laura ja Anna. Moikka!
4: Moikka!
5: Moikka! Moikka.

lapsia naurattaa. Sille suussa kiikkuu yksi hammas ja sitä laulattaa. Nokin enää tietää taian mahdin, sitä huvittaa.

Siinä kuultiin kappaleet Noita nokinenä ja sitä ennen Tipitii. Kaikki Roketissa kuultu musiikki esittäjinen ja laulun nimineen löytyy muuten aina Roketin kotisivulta kohdasta Musiikkeni avsnittet. Seuraavaksi on vuorossa Yhden hengen huone, siis kummitussisarusten Iitun ja Matin vähän pelottava, mutta myös tosi hauska podcast, jossa on aina joku pelkäämiseen liittyvä aihe. Tällä kertaa kummitukset puhuvat yksinäisyydestä ja yksin jäämisen pelosta. Ennen ohjelmaa kuunnellaan vielä kappale nimeltä Yksinäinen peikko.

0: aika moni. Hei, nyt sovitaan semmonen juttu, että myös ne, jotka ei luvannut, niin ne kuitenkin nyt lupaa. Että jos Peikko tulee joskus vastaan, vaikka suussa hammaspeikko, niin ollaan sen kavereita. Johan.
1: Tämä on Yhden hengen huone, kummitusten oma podcast. Täällä kerrotaan karmivia kummitusjuttuja. Kuuntele omalla vastuulla, aikuiset vain lasten seurassa.

0: Ootko sä täällä ihan yksin?
1: No tietty, tää on yhden hengen huone.
0: Hei, muuten haluatko kuulla vitsin yksinäisestä kummituksesta? Sillä oli paljon kavereita, mutta sitten se päätti alkaa hemmottelemaan niitä, niin se kutsui kaikkia sen kavereita aina hemmoksi. Ja sitten sen kaverit suuttu ja sitten se jäi yksin se kummitus.
1: Siis ei minkä takia?
0: No kun se sanoi kaikki aina hemmoksi. Silleen niin kuin hemmo.
1: Olipa surullinen vitsi. Mut hei, yksinäisyys on kyllä aika pelottavaa, koska silloin kaikki muut pelot vaan kasvaa isommiksi.
2: Eli jos mä oon yksi sun peloista, niin tuleeko musta silloin isommin myös?
1: Mä oon introvertti ja se tarkoittaa sitä, että tykkään tehdä asioita yksin. Moni luulee, että sen takia mua ei haittaa yksinäisyys. Mutta kyllä muakin välillä harmittaa ja pelottaa se.
0: Mäkin oon introvertti.
1: Ei introvertti, vaan introvertti.
0: No sä oot ärsyttävä. Monet asiat on kivoja tehdä kyllä yksin, mutta sitten on asioita, joita on paljon kivempi tehdä, jos on kaveri.
1: Niin kuin esimerkiksi mitä?
0: Sanan selityspeli. Vähän hölmöltä tuntuu selittää itselleen sanoja ja sitten arvailla. Ja arvaa muuten, mikä on sitten erityisen kivaa, jos on kaveri.
1: No?
0: Sen säikyttäminen!
1: Kuura heräsi eräänä aamuna ilman herätystä. Yleensä äiti kävi hänen huoneensa ovella hoputtamassa aamutoimiin. Pitäisi syödä puuro, pakata koulureppu ja pestä hampaat. Tänä aamuna äitiä ei näkynyt. Kuura katsoi puhelintaan. Ei voi olla totta. Kello oli jo yli 10. Miksei kukaan tullut häntä herättämään? Kuura kuunteli talon ääniä. Oli aivan hiljaista. Alakerrasta kuului vain vaimea seinäkellon raksutus. Ketään ei tainnut olla kotona. Kuura nousi ylös ja puki tuolin selkänojalla lepäävät vaatteet, jotka äiti oli siihen eilen tätä päivää varten laittanut. Hän käveli portaat alas ja huhuili äitiä, isää ja pikkusiskoa. Ei ketään missään. Ei ollut lappua keittiön pöydällä, ei tekstiviestiä puhelimessa, ei mitään, mikä olisi selittänyt tämän oudon hiljaisuuden. Keittiön kirkas valolamppu särisi. Kuura ei ollut koskaan pelottanut olla yksin kotona, mutta nyt tuli ikävä tunne. Ulkona oli harmaata, loskaista ja painostavaa ilmamassaa. Kuura kuikuili piha-aidan taakse, näkyykö naapuritalossa elämää. Nyt ei näkynyt ketään. Pelkkä yksinäinen lumilapio makasi pihatiellä. Ei ketään missään.
3: Ei ketään, ei missään.
1: Kuura lähti kävelemään tuttua reittiä kouluun. Oli keskiviikko ja kello kohta 11. Siellä pitäisi olla kuvaamataidon tunti meneillään ja sen jälkeen ruokailu. Koulun vievä kävelytie oli yleensä vilkas. Tänään ei ketään missään. Kuura saapui koulun pihalle. Ovet ja ikkunat olivat sepposen selällään. Valot olivat päällä, mutta arvaatte varmaan. Ketään ei ollut missään.
3: Ketään ei missään on sepposen.
1: Koulun käytävät olivat tyhjät. Kuura meni luokkaan. Samaan luokkaan, johon hän meni joka ikinen arkipäivä. Se oli tyhjä. Kuura avasi opettajan kaapin. Sekin oli tyhjä. Sitten hän istui ihmeissään pulpetin päälle. Se ei ollut sallittua. Kuura oli tottunut siihen, että aina kun hän teki jotain kiellettyä, aina jostain ilmestyi opettaja tai joku aikuinen nalkuttamaan, vähintäänkin vahtimestari kyselemään, että kenenkäs kakaroita sitä ollaan, kun ei osata käyttäytyä. Nyt ei ketään missään.
3: Ei ketään, ei missään.
1: Kuura istui hiljaa ja mietti. Mitä ihmettä? Missä kaikki ovat? Sitten hän kuuli sen. Ääni kuului ensin kauempaa, vaimeana kaikuna. Kuura keskittyi kuuntelemaan. Sitten se alkoi kuulua voimakkaampana. Kuura lähti kävelemään ääntä kohti. Se oli tuttu. Kuura oli kuullut sävelmän ennenkin jossain, mutta ei millään muistanut, mikä se oli. Kuura otti varovaisia askeleita äänen suuntaan. Se tuli opettajan kaapista. Sehän oli ollut tyhjä. Miten tyhjästä kaapista voi kuulua ääniä? Kuura avasi kaapin, ovi narisi ja musiikin ääni voimistui. Kun Kuura sai oven auki, hän ei voinut uskoa silmiään. Kaapissa oli pienen pieni ovi. Se näytti vievän toiseen maailmaan. Sieltä kuului naurua ja musiikkia. Musiikki voimistui ja kun Kuura kurkisti kaappiin syvemmälle, kaappi imaisi Kuuran mukana. Ja ovi pavahti kiinni.
2: Ai kauhea, kun mä säikähin. Mitä sitten oli tapahtunut?
1: Legendan mukaan koko kaupunki oli leikkinyt piilosta ja mennyt sinne opettajan kaappiin piiloon. Ja sieltä oli sitten avautunut ovi toiseen todellisuuteen, josta ei päässytkään enää pois. Se ei kyllä sikäli haitannut, koska siellä oli seuraa ja hyvää musiikkia.
0: Mä jäin miettimään tuota, että jos tuntee itsensä yksinäiseksi, niin mitä silloin voi tehdä, että tulisi niin kuin parempi olo?
1: En oikein tiedä, mutta ehkä sitä voisi olla vaikka itse itsensä paras kaveri. Niin kuin nauraa omille jutuille ja pitää itseään kädestä kiinni ja sanoa vaikka, että sä oot kyllä kiva Hemmo. Hemmo, niin kuin Hemmo, muistatko? Hemmo.
0: Ja tai sitten voi jutella jollekin kummitukselle. Sehän on sikäli hyvä, kun me ei koskaan kerrota mitään eteenpäin. Esim. Missään podcastissa.

0: Olet kuunnellut Yhden hengen huonepodia. Sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Recorder Aulavuori. Rooleissa Ida Grönlund, Matti Paalanen ja Anna Rimpelä. Lisää jänniä ja hauskoja lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
1: Taikalippaassa on sekä hauskoja että jänniä juttuja, kuten vaikka lisää Yhden hengen huonepodeja. Nyt jatkuu yksinäisyysteema vielä yhden kappaleen verran. Sen nimi on Yksinäinen Smurfi.

Tokaluokkalainen Joel on kirjoittanut tosi hienon tarinan ystävyydestä, joka herää henkiin Ruotsin ja Suomen rajalla. Joel kirjoitti tarinansa ruotsiksi, mutta minä luen sen nyt teille suomeksi käännettynä. Elämä pienissä pehmeleluissa alkoi mökissä kahden lapsen vieressä. Missä minä olen? Sanoi Teddy-karhu. Kuka sinä olet? Sanoi Teddy-hirvi. Pikkuiset katselivat toisiaan. Minun nimeni on Peedo, sanoi Nalle. Minun on Kad, sanoi hirvi. Oletko peloissasi? Sanoi Peedo. Joo, sanoi Kad. Haluatko tulla minun ystäväkseni? Kysyi Peedo. Joo, sanoi Kad. No mennäänkö nyt ulos? Kysyi Peedo. Joo, sanoi Kad. Ne menivät ulos ja sitten. Marjoja, ne sanoivat. Nyt mennään merelle. Sitten he uivat. Maailma on niin hieno, sanoi Kad. Nyt meidän täytyy mennä kotiin, sanoi Peedo. Kotiin, sanoi Kad. Niin, sanoi Peedo. He menivät kotiin. Hyvää yötä, sanoi Peedo. Hyvää yötä, sanoi Kad. Loppu. Kiitos Joel suloisesta tarinasta. Siihen liittyvät kuvat löytyvät Roketin kotisivulta. Nyt luen pienen pätkän erästä toista tarinaa, jonka ovat kirjoittaneet Trädgårdstadskoulun oppilaat Botkyrkasta. He ovat katsoneet UR Playstä lyhyt elokuvan nimeltä Lakana ja kirjoittaneet siitä sellaisen version, jossa kaikki on aivan päinvastoin kuin elokuvassa. Luulen, että tämä tarina on helpoin ymmärtää, jos käy myös katsomassa tuon elokuvan. Tässä siis pieni näyte. Anakal. Olipa kerran poika nimeltä Hedelmä, joka asui Ukrutin laitamilla isän ja vauvan kanssa. Hän oli hakkaamassa halkoja. Hänellä oli tylsää ja hän lauloi lauluja. Hän vei puut sisälle ja sytytti tulen kaminaan. Hän huomasi, että vauva itkee ja pisti saman tien vaatteet päälle. Hedelmä ei ehtinyt portista ulos ennen kuin hänen isä tuli juosten antamaan viltin. Hedelmä lähti loikkien ostamaan jogurttia. Kun hän saapui paikalle, hän sai jogurtin, mutta ei pystynyt maksamaan. Myyjä maksoi omasta taskusta jogurtin ja antoi Hedelmälle vihreät sakset. Kun Hedelmä lähti kotia päin, hän kuuli hevosen ääniä ja piiloutui ryöväreiltä. Kun hän nousi, hän huomasi, kuinka kaupat ympärillä oli ryöstetty. Vihreät sakset eivät olleet missään. Kiitos Botkyrkan yläastelaisille tarinasta. Botkyrkkalainen seitsemäsluokkalainen Ida Grens on myös luonut tosi upean kuvan ruotsinsuomalainen twisti-aiheesta. Kuvassa olevan hahvon olkapäissä on toisella puolella Ruotsin ja toisella puolella Suomen lippu. Ja hahmon kropassa näkyy musta halkeama, joka tavallaan jakaa hänet kahteen osaan. Voisi ajatella, että Ruotsin suomalaisuus voi joskus tuntua siltäkin, että sinussa on kaksi eri puolta. Kannattaa käydä katsomassa Iidan taideteos Roketin sivulla. Nyt kuunnellaan kappale nimeltä Kaikki vielä edessä. Sen esittää Mirella.

0: Botkyrkkäläisten Falkbergin koulun ja Trädgårdstadskoulun oppilaat ovat pohtineet omia ruotsinsuomalaisia ja suomalaisia juttujaan yhdessä ja kirjoittaneet mieleen tulleita asioita taululle. Esimerkiksi tällaisia juttuja he kirjoittivat. Suomen kieli on cool, sauna on paras, Suomi on kylmä, suviseurat Suomessa, hyvä armeija, maailman viidenneksi vaikein kieli, paras jääkiekossa, suku, iso mummu ja iso pappa, svårt men fint språk, matrobotar is cool, ja älskar att lyssna på folk som pratar finska på bussen eller i affären. Täällä on myös monta ruokaan liittyvää juttua, kuten karjalan piirakat, pinaattilätyt, makaronivelli ja sitten on mainittu suomalaisia lempikarkkeja. Kiitos, tosi kiinnostavia listoja olette miettineet ja lähettäneet. Saimme myös kaksi lumisotaan liittyvää hienoa piirustusta Botkyrkan Eklidskoulun oppilailta. Toisessa pallot lentävät sekä katapulteista että jopa tykeistä. Toisessa on mukana myös tarina, jossa on aikamoinen kinastelu käynnissä. Snöbollskrig. Du har fel. Finland är bäst på snöbollskrig. Nej, Sverige. Nej, Finland. Men då måste ni väl bevisa det. Okej, då så. Ta på er varma kläder. Sitten tarinassa lumipalot lentävät, pidetään fiikkapaussikin, mutta lopussa taas kinastellaan. Vi är bäst. Nej, Finland är bäst. Eftersom ni bara bråkar så slutar snöbollskriget nu. Nej, nej. Finland sa nej först. Det här kommer aldrig att sluta. Siinä ei siis päästy sopuun, mutta Virvla Tullingebergin koulusta on tehnyt sarjakuvan, jossa Ruotsi ja Suomi tekevätkin yhteistyötä. Siinä eri maat istuvat luokkahuoneessa ja he ovat saaneet tehtäväkseen keksiä eri asioille sanat omilla kielillään. Suomi kysyy Ruotsilta, että voinko minä kopioida teidän vastaukset. Ruotsi vastaa, että visst, mutta muuta vähän, ettei sitä huomata. Ja tällainen sanalista Suomelta syntyi, kun ruotsalaisiin sanoihin tehtiin pikkumuutokset. Pass, passi. Banaan, banaani. Meluun, meloni. Tomaat, tomaatti. Sariksen viimeisessä ruudussa Suomi ja Ruotsi paiskaavat kättä hyvin hoidetusta tehtävästä. Huippuhauskasti keksitty, kiitos Virvla. Sarjis löytyy Roketin sivulta, samoin kuin pelkkiin kuviin perustuva sarjakuva, jossa Suomen lippu lähtee Ruotsiin selvittämään, mitä syntyy, kun Suomen ja Ruotsin liput yhdistetään. No, syntyi aika mainio Ruotsin suomalaisten lippu. Seuraavaksi on vuodessa Meän kläpit, jossa kuullaan viimeinen jakso Mukavaa eläinkylässä sarjaa. Nyt lähdetään hevosia tapaamaan.
1: No hej taas! Hej, vad kul att du lyssnar på Mean Kläpit. Och vi ska fortsätta serien om djuren som hälsar på. Fast idag är det lite tvärtom. Koska Pellossa, niin Elis ja Ellen on tullut Annikan tykö kylhän. Ja ei vain Annikan, kun Annikan ja hänen eläimitten tykö kylhän. Ja vi ska hänga med när Elis och Ellen hälsar på Annika, som ju faktiskt har djur hemma på gården. Och de här stora djuren, de håller precis på att byta päls. Saataksia arvata, mistä eläimestä nyt on kyse.
2: Vi har fått djur.
1: Jo, meille on tullut eläin kylhään. Kuuliks je tuon? Hörde du? Det där gnägget där. Jo, för nu ska vi hänga med Elis, Ellen och Annika till ett stall i Pello. Och där i en av boxarna så står Islands hästen Kria.
3: Mikä on parasta Krias?
2: Man sa skete som var sellainen pulkka.
3: Niin, miksi Kria on paras poni?
2: Koska se on söpö ja... Se on Islannin poni.
4: Ruske.
3: Onko se ruskea, Ellen?
2: On, se on semmoinen ruskea harmaa.
3: Ja minkä värinen harja sillä on? Vilken färgen maanen?
2: Valkoinen.
3: Ja mitä Kria tekee nytten?
2: Se on aika rauhallinen, kun mä harjan sitä.
1: Onpa sopeva. Kria verkar ju bli både lugn och glad av att bli borstad av Ellen. Och kanske har hästarna ledsnat på sin vinterpäls nu.
3: Jag kerro på, täällä on lattia täynnä. Mitä täällä on lattialla?
2: No, karvoja ihan liikaa.
3: Miksi täällä on karvoja?
2: Koska me ollaan harjattu sitä niin paljon ja sillä on talviturki ja kohta tulee kesä, niin sillä on tosi paljon karvoja.
3: Mm. Onko sinun vaatteisiin tarttunut karvoja?
2: On.
3: Onko ärsyttävää?
2: Ei se niin ärsytä.
3: Tässä on hyvää harja. Tästä Kria tykkää. Eelis, kuinka monta vuotta sinä olet?
2: 5.
3: Oletko sinä koskaan ratsastanut?
2: No joo.
3: Millä hevosella sinä olet ratsastanut?
2: No tällä Kriaponihevolla.
1: Ja femmoriga Eelis, hän har redan vågat sig upp på hästryggen och ridit med Kria. Undrar om det var läskigt. Mutta siellä tallissa on kans vähän isompi hevonen. En lite större häst. En Suomen hevonen. Finsk häst. Undrar om 8-åringen Ellen har vågat sig på att rida med den.
3: Ellen, montako vuotta sinä olet?
2: 8.
3: Oletko sinäkin ratsastanut?
2: Joo, Krialla. Ja sitten täällä on yksi toinen heppa, jonka nimi on Vilmiina ja se on vähän isompi.
3: No, minkälainen heppa se Vilmiina on sitten?
2: Sillä ei ole ainakaan niin paksu karva. Se on vähän semmoinen, että sillä ei lähde niin paljon karvaa. Ja sitten se on tuommoinen ruskea oranssivärinen.
3: Niin, vähän niin kuin kettu.
2: Mm.
3: Ja Kria on enemmän kuin hirvi, hirvenvärinen tai poronvärinen.
2: Mm.
3: Mitä on työläitä täällä tallissa?
2: No ainakin se, kun pitää harjata.
3: Onko se vähän tylsää?
2: On.
3: Minne siemenit, Eelis?
2: Mitäs hevon?
3: Minkälainen hevonen Vilmiina on?
2: No, se on tällainen oranssi.
3: Onko se kiltti?
2: No, ihan kiltti.
3: No, onko se iso tai pieni?
2: No, iso.
3: Mitä Ellen sanoo? Oi, nyt se onko se portti ja lähtee ulos. Pidä siihen porttia kiinni, eli siellä seisoo tässä. Hyvä.
1: Vilken tur att Eelis håller emot den där porten där i stallet. För hästen Vilmiina, hon tänkte nästan smita. Men vad kan man säga om hästen Vilmiina då?
2: No, joskus se on vähän semmoinen, että se menee syömään ruohoa. Ja sitten sillä menee huomio siihen.
3: Että se ei niinku keskitty siihen, että sen pitäisi kävellä eteenpäin.
2: Niin.
3: Niin ne molemmat hevoset tykkäävät aika paljon ruoasta.
2: Joo. Ja niin kyllä Vilmiinakin on kiva, mutta joskus nuo kummatkin tekee jotain vähän sellaista. Saattaa vähän hermostua. Jos toiselle ei ole huomiota, tai sitten, ei ollut oikein muuta sanottavaa, en keksi.
3: Minkälaista on ratsastaa Vilmiinalla verrattuna Krialla?
2: No, mä en nyt oikein osaa sanoa tähän, mutta se tuntui jotenkin samalta, kun on jo tottunut siihen.
3: Pelottaako sinua koskaan hevosen selässä?
2: Ei. Siksi ei, koska mä oon tottunut niihin. Ja mä oon pienenä ratsastanut, että ei ollut Krian selässä.
1: Joo, pian se on niin kuin Ellen sanoo. Det kanske är som Ellen säger, att om man har gjort någonting sen man var liten, då är det inte läskigt. Mutta kyllä ne hevoset isoja eläimiä on. Stora är de verkligen. Det är inte alla som vågar klättra upp där på hästryggen. Och vad vet jag? Kanske så står det Eelis, Annika och Ellen fortfarande där och borstar bort den där vinterpälsen på Kria och Vilmiina.

0: Lastenohjelman Roketti on ihan kohta loppu tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Kiitos vielä kerran myös kaikille koululaisille, joiden juttuihin saimme tässä jaksossa tutustua. Ja hei, jos lataat itsellesi Sveriges Radion sovelluksen, niin voit kuunnella lastenohjelmia suomeksi missä ja milloin vain. Voit myös antaa Roketille siellä sydämen ja saada sen mukaan omalle listallesi, jolta aina löytyy uudet jaksot tykkäämistäsi ohjelmista. Ensi kertaan, moikka vaan! Roketti!
1: Meän radion, meän pyhä.
2: Moron moron ja lämpimästi tervetuloa meidän pyhään 19. päivää juulia eli heinäkuu. Yli puolet kuusta on jo mennyt. Onko se vain mie eli huntiraksie kans, että kesä menee paljon hopumpi ko talvi? Mulla on vasta ollut 5 viikon semesti ja 1-2 viikot oli mennyt. Onkaan se syy, että tapahtuu niin paljon enämpi kesällä kuin talvella. En tiedä, minun oma teoria tässä. God morgon och välkommen till Mer Radios söndagsmagasin idag den 19 juli. Och vi inleder programmet med firandet av Tornedalingarnas dag som var i onsdags den 15 juli. På många håll runt om i landet uppmärksammades dagen och Mer Radio var på plats i Lainio när firandet inleddes. Vi fortsätter sen med att dubbelt så många laxar har vandrat upp för Torneälv jämfört med samma tid under förra året. Men man ser också många sjuka och döda laxar i älven igen. Och ännu vet man inte varför. Sen om stora framtidsvisioner för Avasaksa. Jo, eli meidän pyhässä kuulet tänä päivänä, että torniolaaksolaisten päivä firattiin monessa erissä paikassa. Ja Lainiossa meidän flagu hissattiin Torniolaakson laulun myötä.
3: On kauhean tärkeä päivä. Meidän omaa päivä. Rohkea.
2: Ja miltäs tämä vuoden lohimäärä näyttää Tornion väylässä?
4: No, vaihteeksi näyttää oikein hyvältä, että nyt alkukesän perusteella nousulohia on paljon enemmän kuin viimeisinä vuosina.
2: Paljon lohta nousee, mutta nyt näkyy myös sairaita ja kuolleita lohia Tornion väylässä. Asia, mikä on tutkittu monta vuotta ilman varmaa vastausta, mistä se johtuu. Miksi siinä ottaa aikaa? Kuulemma kans, että Ylitornion kunnalla on nyt masterplan, eli kehitysplaani Aavasaksalle. 9 jälkeen kuulet muun muassa meidän kylälähetys, joka tällä viikolla tuli niskan päästä. Mutta alamme nyt musiikilla. Hillaviik ja Aamu varhainen. Mie olen Maria Hikka ja nauhoitin tämän ohjelman perjantaina 17. päivä juulia. Oikein mukava, kun olet följyssä.

0: Siinä oli Hillaviik ja Aamu Varhainen. Keskiviikkona fiirattiin tornionlaaksolaisten päivää ympäri maata. Esimerkiksi meidän flaku nostettiin tankoon Lainiossa. Mie kävin paikan päällä ja kohasin yhden fiirauksien järjestäjistä, Karina Henrikssonin ja Thorvald Pääjärven, joka työrten Liisan ja Hannan kanssa lauloit lauluja. He kertoivat, mitä tornionlaaksolaisten päivää merkittää heille ja koko Lainion kylälle.
1: Tervetuloa kaikki. Tänä päivänä me siirrotaan Tornedalingarnas dag här Lainiossa.

0: Mm. Tältä se kuulosti siis Lainion kylästä Kierunan kunnassa, missä mie kävin katsomassa fiirausta keskiviikkona. Nyt praatimme lohesta Tornion väylässä. Kattilakosken päällipuolella on räknäri eli laskuri, minkä kanssa seurataan, kuinka paljon lohta nousee Tornion väylään. Jenni Prokkola on erikoistutkija Suomen luonnonvarakeskuksessa ja seuraa lohen tilannetta.
1: No, vaihteeksi näyttää oikein hyvältä, että nyt alkukesän perusteella nousulohia on paljon enemmän kuin viimeisinä vuosina. Että meillähän oli sellainen romahdus tuossa 2022 ja 2023, että siitä sitten viime vuonna oli vähän parempi vuosi ja nyt on jo selvästi parempi vuosi.
2: Kun minä katson tätä teidän mittarin tuloksia Kattilakoskesta, niin se näyttää, että on niin kuin tuplasti enäämpi lohta nyt kuin mitä viime vuonna samhaan aikaan. Yli 40 000 näyttää tuoreen statistiikka, joka on viime viikon maanantailta. Että minkälaisia ajatuksia se herättää sinussa?
1: No tietenkin se on mukava, että välillä on hyviäkin uutisia kerrottavana ja niin kuin, että seurantatulokset näyttää tällaista. Että kyllä me odotettiin jo viime vuonna, että tästä vuodesta voisi tulla vielä parempi, koska silloin oli aika paljon niitä loppukesän yhden merivuoden lohia. Eli ne on viettänyt siis merellä vain yhden vuoden. Ja nyt kun sitä samaa ikäluokkaa sitten nousee niitä kahden merivuoden lohia, niin sitten odotettiin, että niitäkin tulee paljon. Ja näin kävi.
2: Ja tethän saatatta seurata kans ja nähdä vähän, niin kuin, että miltä ne lohet niin kuin näyttävät.
1: No joo, siinä meidän kaikuluotaimessa on aika semmoinen karkea se kuva, että siitä ei niin kuin tarkkaan näe, miltä ne lohet näyttää, mutta just sitä pituutta voidaan arvioida ja sen perusteella painoakin. Ja tietysti myös sitten, kun saalista kertyy, niin sitä voidaan havainnoida, niin nyt noi parin merivuoden kalat on ollut silleen 4-8 kilosia, että niitä on sitten se suurin osa siitä nousukalamäärästä. Sitten niitä suuria, tosi suuria yksilöitä oli tosi vähän, koska ne oli niistä ikäluokista, joiden selviytyminen oli huonoa, niin siinä oli sitten semmoinen odotettukin ilmiö, että niiden määrä jäi pieneksi.
2: Hmm. Mutta onko se niin kuin menossa oikeaan suuntaan, jos sanoo niin?
1: No on se tietenkin, että nyt jos tämä jatkuu näin tämä kesä ja tulee ihan hyvä kokonaismäärä, niin sitten varmaan ensi vuonnakin odotetaan, että niitä vielä suurempia yksilöitä tulee ihan hyvä määrä. Että ne on tietenkin sille lohikannalle tosi tärkeitä, myös ne vanhat yksilöt, jotka tuottaa tosi paljon mätiä. Että sinänsä vielä tarvitaan niin kuin rajoituksia, mutta on tämä ainakin oikeaan suuntaan menossa.
2: Saattaako tämä tieto sitten antaa kuvaan, että mihin suuntaan niin kuin lohen tulevaisuus Tornion väylässä on niin kuin menossa?
1: No ainakin tälleen lyhyellä aikavälillä, että nyt on tulossa ehkä vähän semmoista heilahtelua, koska ne heikkojen nousuvuosien lohien jälkeläiset, eli ne joita kalastettaisiin ehkä, mitä mä nyt sanoisin, 2027-2028, niin silloin saattaa taas niin kuin toisaalta alkaa heikkenemään, koska silloin niitä poikasia on tavallaan lähtenyt aikaisemmin vähemmän, mutta me ei ole vielä nähty sitä ilmiötä, eli tavallaan epävarmoja aikoja ja heilastelua on odotettavissa.
0: Näin Jenni Prokkola, erikoistutkija Suomen luonnonvarakeskuksessa. Kuulimme äsken, että lohta on noussut Tornion väylän tänne asti tuplasti enämpi kuin mitä viime vuonna samhaan aikaan. Mutta samalla on tullut paljon raporttia sairaista ja kuohleista lohista niin kauas ylös kuin Lainion väylän, joka liittyy Tornion väylän siinä Huhtasen kylän kohdalla likellä junosuontoa. Meidän reporteri Rasmus Rova kohtasi pellolaisen kalastajan Tuure Peuravaaran, joka on pyytänyt lohta väylästä semmoinen 50 vuotta. Ja tämä vuosi on hänelle erikoisen huolestuttava.
3: Niitä sairaitahan alkoi tulohen 2014. Mutta se kalan käyttäytyminen tänä vuonna on aivan erikoisen huolestuttava.
2: Onko se niin sitten, että ne, jotka kans näyttävä niin kuin olevan niin kuin hyvässä kunnossa, että käyttäytyvänkö hekki niin kuin eri mallilla?
3: Joo, niin se näyttää.

0: semmoisia, mitkä näyttävät terveiltäkin, mutta niidenkin käyttäytyminen, se mikä näyttää terveiltä, niin se on muuttunut. Se on erilainen kuin ennen. Minä muistan silloin 96 ja 97, kun kala otti uistimeen, niin sehän oli voimaa täynnä. Se tuntui, että kohta itku tulee silmään, sitä sai vääntää venheessä, sitä huilasi kilometrin alle, eikä ne väsyneet ne kalat. Se tuntui, että ne oli koukutojen ennen kuin sen kalaan sai venheessä. Mutta nämä kalat, ei näissä ole enää voimaa.
1: Saataks antaa semmoisen kuvan, että miltä semmoinen sairaskala näyttää?
0: No se on vielä, kun se on hengissä, niin sillähän on useasti eväät, niin kuin nuo pyrstöt ja päässä ja kaikki ne eväät, millä se käyttää, kun se uipi, niin se on niin kuin rikki, se on niin kuin kuluneet ne eväät jollakin lailla. Ja niihin sitten iskee tämä vesihome. Ja sitten se kala alkaa, kun siinä joku vika on, niin se alkaa homehtumaan se kala silloin, kun se tietenkin elää, se home alkaa leviämään. Ja sitten kun se home leviää kiuksiin asti, niin silloin se kala oli valmis. Se kuolee sitten, mutta he saattaa kärsiä viikkokausia ennen kuin se kuolee.
1: Kuinka huolestuttava tämä on sinun mielestä?
0: Tämä on kuule niin huolestuttava, että jaa, sitä ei saata niin kuin sanoin paljon kertoa, että kun tämä kuitenkin, meillähän on fiini tämä väylä, mutta se tuntuu, että tämä lohi justi, mikä tässä väylässä nousee ylös, niin se ei ole enää se sama Tornionjoen lohi, mikä oli sanon 96 ja 97. Ei tämä ole enää se sama. Tämä on sairaskala. Tätä pitäisi tutkia. Ja sitähän on tutkittukin oikeasti 2014. Suomen ja Ruotsin valtiot on tätä tutkineet, mutta ei minkäänlaista selvyyttä tähän löydy. Että se on sen kanssa, mikä on niin ihmeellistä, että se pitäisi nämä virka, kun Suomen ja Ruotsin alkaa vähän sen niin kuin heräämään tässä hommassa. Että ennen kuin meillä tämä lohi katoaa. Jos tämä jatkuu näin, se katoaa. Ja sitten tuota kameraa, kun katsoo. Tässä lauantainakin minä katsoin, niin sitten nousi 5-6 kallaa ylös. Kahdella, kun siinä oli vikaa. Ja sitten meni minuutti siitä, niin semmoinen metrinen kala huilasi allepäin. Se oli aivan hometta täynnä ja vieläkin raukka liikutti pyrstöä, että se yritti sitten päästä johonkin päin, mutta ei, se meni alle, käsi tuli lähtö.
2: Näin kalastaja Tuure Peuravaara. Siukkaat ja kuohleet lohet Tornion väylässä ei ole uusi asia. Tässä kuulema esimerkin vuodelta 2015, kun Mäenraation Bertti Isaksson haastatteli Reijo Laitamaata Pellon Naamijoelta. Ja näin Reijo kertoo lohista, mitä hän silloin oli saanut koukkuun.
3: Osa kyllä käyttäytyy normaalisti, mutta osa väsyy huomattavasti nopeampaa, että tyhjät kun saapii pois, niin kyllä se kalaa kokelaata viereen ja nostaa veneeseen, vaikka se olisi vähän isompikin kalaa.
4: Että ne ei taistele vastaan?
3: Ne ei taistele silloin ollaan.
5: Eli silloin huomattiin kans, että osa lohista oli alkanut käyttäytymään erillä lailla. Yli 10 vuotta on siis mennyt siitä, kun näitä raporttia sairaista lohista alkoi tulemaan ja alettiin tutkimaan, mistä se johtui. Hampus Hellbom on eläinlääkäri valtion myntihetissä SVA, eli Statens veterinärmedicinska anstalt, ja kertoo, että asia ei ole vieläkään aivan selvä.
6: Ja vi vet ju fortfarande inte säkert vad det beror på. Svampen vet vi vad det beror på, det är en organism som vi har bra koll på, men normalt sett är de inte sjuka av den om de inte är nedsatta av något annat. Och ibland så beror det på så enkla saker som mekaniska skador från uppvandringen, men i andra fall så är det något annat som gör att fiskens immunförsvar stinks. Och det finns tecken på att det finns en bakterie som är kopplad till det här. Den är svår att odla, så att vi har inte helt kunnat kartlägga den, men det är ett av spåren vi fortsätter undersöka just nu.
5: Hellbom kertoo siis, että he tietävät, mistä home johtuu, mutta meinaa, että lohi ei saata sairastua siitä, jos se esimerkiksi ei ole loukkaantunut eli saanut huonomman vastustuskyvyn. Sen takana häätyy siis olla jotakin lisää ja he epäilevät yhtä bakteeriä, jota he ei ole koskaan ennen nähneet. Siksi Hellbom meinaa, että tutkimus kestää niin kauan aikaa.
6: Om man hittar en relativt vanlig bakterie till exempel som är lätt att odla, då kan man ju få ett ganska snabbt svar. Men det här är ju någon, om det är den här bakterien, så är det en organism som vi aldrig har sett förut och som inte är kartlagd och som man inte kan odla på vanliga sätt. Och då blir det ganska avancerat.
5: Hellbom nostaa myös sen, että tauti ei tartu ihmisille, ja jos

0: Siukkoja eli kuohleita kaloja löytyy, niin on hyvä ottaa kuvan ja ilmoittaa heille.
1: Man får jättegärna rapportera till oss via vår rapportportal. Och det bästa är om man kan ta en bild också på fisken. Så kan vi bedöma om det ser ut att vara samma typ av skador som på andra fiskar som rapporteras. Det är inget farligt att äta fisken. Svampen smittar inte till människor. Däremot ska man givetvis inte äta självdöda fiskar eller fiskar som är i väldigt dåligt skick, för de är inte av en livsmedelsmässig kvalitet.
2: Näin Hampus Hällbom, eläinlääkäri myndighetissä SVA. Reporteri oli Rasmus Rova. Nyt porisemme Aava-Saksan tulevaisuudesta ja Aava-Saksan masterplanista. Eli kun nyt löytyy kehittämissuunnitelmaa, eli plaani just sillä nimellä. Ja tämä plaani on siitä, että mihin suuntaan Aava-Saksan aluetta viettään eteenpäin. Ylitornion kunnanjohtaja Jarmo Pienimäki kertoo, miksi tämä plaani on tehty.
3: No kyllähän tähän varmasti iso innoitin on ollut tämä Aava-Saksan alueen kehittyminen nyt ihan pari viimeisen vuoden aikana, josta nyt kirkkaimpana tähtenä tietenkin tämä Kaamoslotke ja sen toiminnan avautuminen, niin halutaan nyt sitten katsoa, että mitenkä voitaisiin tätä meidän helmeä viedä sitten eteenpäin.
4: Ja missä tilanteessa tämä masterplan on nyt?
3: Masterplan on hyväksytty kokonaissuunnitelmana tuolla Ylitornion kunnanvaltuustossa, eli se on niin sanotun siunauksen saanut ja seuraavat stepit tullaan ottamaan niin, että meillä on siellä nostettu 4 kärkikohdetta, joista 2 tullaan tekemään tällainen konseptisuunnittelu tarkemmin ja siihen, missä toimii tällä hetkellä muun muassa Aava Sky Village, niin sen alueen läheisyyteen on tällaisesta Aava-Saksa-areenasta ja toinen on sitten Aava-Saksan aseman alueena ja sen mahdollinen tulevaisuus sitten kehittämisen näkökulmasta, niin on toinen tällainen. Ne tulee saamaan nyt toimenpiteitä ja suunnittelua sitten osaksensa.
4: Minkälaiset, jos sä kerrot niistä 2 enämpi, mitä siinä saattaisi tulla?
3: No, jos aloitetaan Aava-Saksa-areenasta tai tällaisesta visiosta, niin siinä on kyse tällaisesta, voisi sanoa varmaankin monitoimikeskuksesta ja mitä se sisällöllisesti on. Onko siellä jotain messujen, konserttien, esiintymisten, kulttuurin, taiteen, tällaisten tiloja ja onko se sitten se tapahtumakeskus, joka sitten mahdollistaa tällaisten isompien tapahtumien toimeenpanon Ylitorniolla ja Aava-Saksan huipulla. Niin.
4: Ja entäs rautatieasema?
3: Rautatieasema-alue, sitä kutsutaan tässä masterplanissa tällaiseksi saapumisen keskukseksi. Ja se varmaan kertoo siitä, että se ajatus on, että vieras ikään kuin ensimmäisenä sitten saapuisi sinne alueelle ja sieltä sitten lähtisi muuallekin Aava-Saksaa olevien palveluiden pariin ja niiden käyttäjäksi, niin siinä on varmaan, voisi sanoa, että vielä laajempi se kehittämisnäkökulma.
4: No sitten tässä masterplanissa on myös Huntengia plaania justiin siitä paikasta, missä entinen hotelli on nyt.
3: Joo, pitää paikkaansa, eli puhutaan Aava-Saksan risteyksestä ja muusta, niin se silloin sopii hyvin tähän masterplaniin. Ja idea pohjana on ollut, että jos siinä olisi tällainen hotellikiinteistö uudisrakennuksena, siihen liikennekeskus, niin sanottuna huoltamotoimintaa, mutta myös sitten tällainen mahdollinen joppausmuseo, joka tähän meidän Tornionlaakson kulttuuriin kuuluu, niin kuin kaikki tämän alueen asukkaat hyvin tuntevat ja tietävät.
4: Kuinka realistiset nämä plaanit on, eli koko masterplan?
3: Kenenkään ei saa katsoa niitä aivan totena, että no näin tämä tulee tapahtumaan, että minähän vuonna tämä on kaikki toteutettu, vaan aina pitää pikkusen laittaa tavoitteet ylemmäksi ehkä, mihinkä sitten realismia on päästä ja niin myös meidänkin tapauksessa. Kyllähän ne 1 000 000 euroissa on kuitenkin ja useampia. Kyllä nekään rahat niin kuin kokoon saatetuksi, mutta jos on hyvät suunnitelmat, hyvät laskelmat, hyvät visiot ja näkymät, niin miksipä tämä ei jatkoksi sitten mahdollistuisi.
4: Mitäs maanomistajat ja yrittäjät sanovat tästä masterplanista?
3: Lähtökohtaisesti koen, että Ylitorniolla ja alueella ollaan hyvin myönteisesti suhtauduttu siihen, että tykkään, että varsin positiivinen suhtautuminen on ollut. Luonnollisesti sitten, mistä käydään keskustelua, ettei näitä tärkeitä kulttuurihistoriallisia arvoja, mitä Aava-Saksalla on olemassa, niin ettei niitä loukata ja sitten myös, että otetaan opiksi vaikka siitä, että mitä Rovaniemellä tämä matkailu on näitä lieviä ilmiöitä tuonut, että ei mentä niin sanotusti samaan lankaan sitten täällä, että se olisi hallitumpaa ja ohjatumpaa ja sitä kautta niin kuin tällaista paremmin yhteensovitettua paikalliseen asumisen ja muun yritystoiminnan ja tämän ympäristön ja niiden arvojen kanssa.
4: Minkälainen merkitys siinä, että tässä, jos Hunteera eteenpäin, jos nämä asiat toteutuu?
3: Tämä on erittäin merkittävää, koska ne on mun mielestä sitten niin kuin seuraavia steppejä, että se kehitys jatkuu, eli kohti sitten semmoista vielä vireämpää matkailuelinkeinon toimintaa ja sen kehittymistä. Tarkoittaa meille työpaikkoja, tarkoittaa meille verotuloja, tarkoittaa meille elinvoimaa eri muodoissaan ja sitä pidetään kyllä niin kuin aina tervetulleena.
2: Näin sanoo Ylitornion kunnanjohtaja Jarmo Pienimäki. Reporteri oli Peter Kolberg. Nyt mie kiitän P2:n kuuntelijoita tästä pyhästä, mutta mehän jatkamme digitaalimaailmassa meidän raatiossa Sveriges Radio Finskassa ja kans P6:n kanalissa. Eli pysy siekin följyssä. Tässä nyt Pajala Hasse ja

0: Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht.
1: Ja mun pallin.

0: Kello on 16, vuorossa uutiset. Norjan Drammenissa perjantaina syttyneen tuhoisan tulipalon sammutustyöt jatkuvat yhä. Poliisi uskoo, että Drammenin valtava tulipalo syttyi onnettomuuden seurauksena tai itsestään, sanomalehti Drammens Tidende ja yleisradioyhtiö NRK kertovat. Yli 100 kotia tuhoutui ja satoja ihmisiä evakuoitiin, kun palo levisi rivitaloalueella. Venäjä teki yön aikana yhden sodan suurimmista ohjusiskuistaan Kiovaan. Ukrainan pääkaupunkiin ammuttiin noin 45 ballistista ohjusta. Edellisenä yönä lähes 400 ukrainalaista droonia kerrotaan suunnattuun kohti Venäjän pääkaupunkia Moskovaa. Jalkapallon MM-kisat lähestyvät loppuaan. Kisojen aikana Norja ja Kap Verde ovat yllättäneet positiivisesti, sanoo uutistoimisto TT:n urheilutoimittaja Lasse Mannheimer.
1: Sanoisin Norja. He tulivat MM-kisoihin semmoisella niinku outsiderina, mutta teki semmoinen niin hyvin turnauksen täällä. Se on erittäin niinku vaikuttava. Ei tämä ole kyse vaan Erling Haalandista, joka teki suurimman osan maalista, että koko joukkue on ollut tosi hyvä. Ja minun on myös mainittava Kap Verde. Tämä on ainoa joukkue tässä turnauksessa, joka on pelannut tasapelin molempia loppuottelujoukkue vastaan. Se on aika mahtava sekin.
0: Toiset joukkueet taas pärjäsivät odotettua huonommin.
1: Isot niin kuin jalkapallomaat kuin Saksa ja Hollanti, ne putosivat aikaisin. Se on niin kuin pettymys tietysti niille, mutta minä odotin myös paljon enemmän Portugalilta.
0: MM-kisat huipentuvat tänä iltana finaaliin, jossa kohtaavat Espanja ja Argentiina. Mannheimer uskoo Argentiinan voittoon.
1: Minä sanon, että Argentiina voittaa jotenkutin.
0: Finaali pelataan tänään kello 9 illalla. Lasse Mannheimer ja haastatteli Pekka Kenttälä. Suomessa punkkeja on tänä vuonna ennätysmäärä. Asiasta kertoo Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksen professori Ilari Sääksjärvi STT:lle. Tänä vuonna on ilmoitettu lähes 200 000 puutiaishavaintoa, kun koko viime vuonna ilmoitettu määrä oli noin 140 000. Eniten havaintoja on ilmoitettu pääkaupunkiseudulta sekä Turun ja Kuopion seuduilta. Sääksjärven mukaan puutiaisten määrä johtuu muun muassa lämpimistä ja riittävän kosteista säistä. Uutiset toimitti Helmi Schelvemark.
2: Äiti oli katsonut sosiaalien kanssa niin kuin salaa työaikana turvapaikkaa.
3: Emilian ja Miskan lapsuuden kodissa ei ole aina turvallista.
2: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
3: Emilia muuttaa pois synnyin kaupungistaan, luo oman elämän toisaalle. Isoveljen elämästä tulee täysin erilainen.
2: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
3: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia. Emilia, veljeni kuoli. Mutta minä selvisin. Dokumentin on tehnyt Maiju Ristkari. Minun nimeni on Ramin Färzin.
2: Mä olen ollut sairaalassa Miskan luona vajaa viikon.
3: Emilian isoveli Miska on loukkaantunut vakavasti. Emilia asuu Tukholmassa, mutta matkustaa heti vanhaan kotikaupunkiinsa Göteborgiin kuultuaan veljensä onnettomuudesta. On maaliskuun alku vuonna 2019.
2: Hänet oli juuri siirretty traumaosastolle, joten asiat näytti olosuhteiden mukaan hyvältä.
3: Miska on Emiliaa 10 vuotta vanhempi. Asunut koko ikänsä Göteborgissa, ei vielä täyttänyt 40. Miska on kärsinyt vuosikausia vakavasta päihderiippuvuudesta ja psyykkisistä ongelmista. Ollut toisinaan myös psykoottinen. Nyt hän on pudonnut tukiasuntonsa ikkunasta ja loukkaantunut vakavasti. Emilia vie isoveljelle punaisia ruusuja.
2: Hän oli halvaantunut Ja hänellä oli hirveitä kipuja. Ja kun hän hengitti, niin se hengitys kuulosti rikkinäiseltä.
3: Tiistaina 5. maaliskuuta Emilia palaa Göteborgista kotiin Tukholmaan.
2: Jo keskiviikkona mun mies oli työmatkalla. Ja mä menin Mia Skäringerin johonkin esitykseen Globeniin. Ja musta tuntui, että mä pystyin niinku hetkeksi unohtamaan kaiken.
3: Torstaina 7. maaliskuuta Emilia lähtee lenkille. On keskipäivä. Emilia juoksee rivitalojen ja lehdettömien puutarhojen viertä pitkin kapeita asfaltoituja katuja.
2: Ja sit äiti soitti. Mä puhuin ystävän kanssa, kun mä juoksin. Äiti soitti 2 kertaa. Mä tajusin, että se ei ollut hyvä asia. Niin mä soitin takaisin ja lääkäri oli soittanut ja sanonut, että Miska on tajuton. Mä yritin saada enemmän tietoa, mutta äiti ei pystynyt toistamaan, mitä se lääkäri oli sanonut. Ei se niinku... Se oli liian shokissa. Mä menin plantaasiin ja katsoin kukkia. Ja itkin. Sitten mä ajattelin, että se on tärkeää, että mä valitsen oikeat kukat. Ja lääkäri soitti, kun olin siellä.
3: Emilian isoveli Miska on saanut veritulpan keuhkoihin.
2: Ja mä kysyin lääkäriltä, että onko tää vakava tilanne. Ja lääkäri ymmärsi, että mä tarkoitan, että voiko se kuolla. Ja se sanoi, että se voi. Mä harkitsin, että jos mä lähtisin Göteborgiin. Mä olin just tullut kotiin. Mä en ollut nukkunut. Mä jään vain kotiin niin kuin odottamaan. Mutta se odottaminen oli hirveätä. Äiti lähti sairaalaan odottamaan. Ja mä lähdin metrolla kaupungille. Mä haluan mennä ravintolaan. Mä haluan pitää hauskaa. Mä haluan olla semmoinen ihminen, jonka veli ei kuole. Äiti soitti, kun mä olin metrossa. Ja se sanoi, että Miska on aivokuollut. Ja mulla valuu niinku kyyneleitä ja räkkää. Ja ihmiset katto pois. Ja musta tuntui, että mä oon lopullisesti niin yksinäinen kuin Miska.
3: Myöhemmin samana iltana Miska todetaan kuolleeksi.
2: Oikeastaan mun ensimmäinen muisto turvasta on Miskaan liittyen. Mä juoksen meidän omakotitalon vihreitä rappusia ylös. Miska istuu lattialla ja mä kaadun sen syliin, kun oli jotain riitaa ja mä pelkäsin ja Miska oli aina siellä. Miska antoi mulle horisontin ja sitten, että se sammui, kun hän kuoli.
3: Keltainen omakotitalo Göteborgin Angeredissa 90-luvun alkupuolella.
2: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
3: Talon ympärillä on puutarha. Siellä iso kuusi, kesäisin mansikoita. Emilia on pieni, vasta parivuotias. Miska on jo yli 10.
2: Muistan, että isi rikkoi jonkun lampun takapihalla. Ja mä muistan nämä hetket, kun mä juoksin Miskalla yläkertaan. Sitten mä muistan toki myös Pipar-kakkutalon, joka oli tietenkin muumitalon muotoinen. Paljon muumien katsomista.
3: Keltainen talo ei ole Emilialle turvapaikka. Elämä isän kanssa on arvaamatonta.
2: Isi on aina pelännyt olla yksin. Jos me mentiin talosta, niin isin piti ottaa tietyn määrän lääkkeitä, että se pärjää yksin. Se oli sen verran ahdistunut koko ajan. Ja sai raivareita.
3: Kun Emilia on 3-vuotias, tilanne kotona kärjistyy entisestään.
2: Äiti oli hakenut sosiaalin kautta apua.
3: Emilian äiti on kertonut myöhemmin, että oli yrittänyt lähteä jo aikaisemmin, siinä kuitenkaan onnistumatta. Ja sitten tulee päivä, jolloin ei ole enää muuta mahdollisuutta. Keltaiseen taloon jääminen on liian vaarallista.
2: Ne sosiaalista antoi meille viikon aikaa. Ja jos me ei oltaisi torstaina lähdetty, niin ne olisi tilannut sinne insatsstyrkän.
3: Emilian äiti päättää, että hän ja lapset lähtevät keskiviikkona.
2: Äiti oli katsonut sosiaalin kanssa niin kuin salaa työaikana turvapaikkaa, minne me mentäisiin. Ja sai apua pomon ja työkavereiden kautta. Miska halusi, että äiti kertoo mulle lähdöstä, mutta äiti ymmärsi, että mä olisin sanonut siitä isille.
3: Tulee keskiviikko. Miska on koulussa, mutta Emilia on kotona päivähoidosta.
2: Sitten äiti tuli työvuorona kotiin ja onnistui hakemaan mut. Mut mä olin kattonut koko sen viikon muumielokuvia. Ja mä sanoin, että mulla on elokuva kesken, enkä mä halunnut lähteä. Äiti sanoi, että mä voin katsoa elokuvan illalla. Ja pyysi mua ottamaan isonalle mukaan. Mä kysyin heti, että minkä takia. Mut sit mä otin sen ja me mentiin. Ja äiti väitti, että me mennään päiväkotiin. Mähän olin odottanut, että mä pääsisin sinne takaisin. Mut sit me mentiinkin sinne turvakotiin. Ja äiti on kertonut, että mä istuin rappusilla, kumpparit jalassa, ja että mä sit sanoin, minulla ei enää ole kotia. Ja sit mä en sen jälkeen leikkinyt pitkään aikaan.
3: Turvakodista Emilia muuttaa äidin ja Miskan kanssa kerrostaloasuntoon.
2: Se oli kaunis koti. Äiti sai ukilta vähän rahaa ja pystyi ostamaan uuden sohvan, jossa oli kaikkia. Äiti on aina ollut läsnä. Ja meillä oli aina turvallinen olo äidin kanssa. Äitihän on käynyt läpi monta asiaa niinä vuosina, kun mä olin pieni. Ja mulle se tärkein on kuitenkin loppupeleissä se, että on aina siellä. Niin kuin että tuntee, että äiti ei ikinä häviä minnekään.
3: Aluksi Emilia käy isän luona joka toinen viikonloppu.
2: Isin kanssa oli aina sellaisia hauskoja hetkiä. Niin kuin kaikki oli vähän liikaa. Et jos oli ilmapalloja, niin koko asunto oli täynnä ilmapalloja. Ja jos sai vesimeloa, niin mä sain syödä sitä niin kuin sain puolikkaan ja lusikan. Ja sitten mä sain syödä niin paljon kuin mä halusin. Semmoinen niin kuin lauantai-fiilis. Mähän tietenkin ymmärsin, että se ei niin kuin voinut niin hyvin. Ja vaikka meillä oli myös hauskaa, niin mua osittain ahdisti. Ei mua pelottanut, mä en vaan kokenut turvaa, koska sen tunteet vaihteli liian paljon ja liian voimakkaasti.
3: Kun koulu alkaa, vierailut isän luona jäävät. Emilia ehtii täyttää 12 vuotta ennen kuin hän tapaa jälleen isänsä. Tämä on vuosien mittaan päätynyt keltaisesta talosta tukiasuntoon. Siellä Emilia vierailee isoveljensä Miskan kanssa sunnuntaisin usean vuoden ajan, mutta vain, jos isä ei ole juonut

0: mun lähtökohta on aina, että kaikki menee päin helvettiin. Mulla on semmoinen katastrofi lähtökohta. Ja sit mun ei tarvi olla huolissaan, kun joku tietty päivä tulee tai sillä lailla, koska mä oon jo valmistautunut 150% siihen. Ja mä oon ymmärtänyt vasta myöhemmin, että se on ollut selviytyminen pienempänä, mutta se ei ole enää kauhean auttavaa, koska mun elämässä ei ole mitään uhkaa.
1: Emilia on huomannut, että myös hänen kehonsa muistaa menneet kokemukset. Ne nousivat pintaan erilaisina fyysisinä oireina.
0: Mulla on ollut liian korkea pulssi ja se on aiheuttanut migreeniä. Ja mä puren mun hampaita. Mulla on kausittain paljon uniongelmia ja mä herään äkkisesti ja luulen, että on aamu, mutta kello onkin vaan 1:30. Kaikki meni niin kuin paljon pahemmaksi kuin Miska kuoli.
1: Lokakuu 1989, Göteborg. 10-vuotiaalle Miskalle syntyy pikkusisko.
0: Hänellä oli yksinäinen olo ennen kuin mä tulin ja hän sanoi aina, että se oli paras päivä hänen elämässään, kun mä synnyin. Mutta että se oli vaan kurja, että mä synnyin lauantaina 14. päivä lokakuuta, kun mä olisin voinut syntyä perjantaina fredagen 13. olisi ollut parempi, koska se on kauhuelokuva. Mutta muuten oli mahtavaa, että mä tulin. Mä olin vaan vähän myöhässä.
1: Emilia on Miskan silmäterä. Vaikka elämä kotona on ennalta arvaamatonta, sisaruksilla on toisensa.
0: Miskalla oli suurin sydän kaikista ihmisistä, mitä mä oon tuntenut. Hän oli aina hyvin perusteellinen ja yksityiskohtainen, siis jos hän oli kiinnostunut jostain. Ja pienenä matkusti Göteborgiin eri busseissa ja ratikoissa ja keräsi kaikki ratikoiden ja pysäkkien nimet ulkoa ja osasi kaikki maailman pääkaupungit ulkoa. Meillä oli tosi hauskaa. Mullehan Miska oli suurin idoli. Se ei ollut vaan sanoja se, että mä olin parasta, mitä hänelle tapahtui, vaan mä näin sen ilmeestä, että se oli niin.
1: Yläasteella Miska kokeilee alkoholia ja myös huumeita. Hän menee lukioon, mutta keskeyttää sen ja aloittaa työt levykaupassa.
0: Hänellä oli suuri levykokoelma ja mä rakastin Westlifea ja Dr. Bombayta. Ja vaikka Miska vihasi niitä, niin se osti niiden levyjä mulle.
1: Levykaupan jälkeen Miska on töissä esikoulussa. Hän alkaa polttaa hasista ja ajan myötä hänen elämänsä kiinnittyy yhä enemmän eri huumeisiin. Työt jäävät. Vanhat ystävät perustavat perheitä, käyvät töissä. Miska jää vähitellen yksin. Hän lopettaa huumeiden käytön ja sitten taas aloittaa. Lopettaa ja aloittaa yhä uudestaan. Alle 30-vuotiaana Miska saa lisäksi autismidiagnoosin. Erilaiset hoitokodit ja tukimuodot seuraavat toisiaan.
0: Viimeinen harrastus, mikä meillä oli, oli se pizzan syöminen. Et mentiin eri paikkoihin, jossa oli hyvää pizzaa, ja sitten me keskusteltiin siitä pizzasta ja käveltiin niissä eri paikoissa. Miskahan tykkäsi hirveästi noista harmaista rumista taloista, Million Programs House. Se oikeasti rakasti niitä. Niin yleensä me mentiin jonnekin semmoiseen paikkaan. Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli. Silti se ei valmistanut mua siihen itse kuolemaan ollenkaan. Ennen kuin Miska kuoli, niin mä ajattelin paljon sillä, että niin, mulla oli aika vaikea lapsuus, mutta se on ohi ja mä oon puhunut siitä terapeutin kanssa, eikä mulla ole mitään syytä vatvoa näitä asioita. Mä annan omaa taustaa, missä mä jossain mielessä oli poissa oleva isä tai muuta.
1: Maista, sanoo asiantuntija Ingrid Lindholm.
2: Jag har i min roll träffat de som kallar sig vuxna barn, alltså vuxit upp i ett hem med psykisk ohälsa till exempel. Och flera av dem berättar att det är ju normalt det man växer upp i. Att man tänker, man förstår kanske inte att mamma eller pappa var allvarligt psykiskt sjuk. Så att det blir ju normalt.
1: Ingrid Lindholm työskentelee NKA:ssa, Nationellt kompetenscentrum anhöriga keskuksessa.
2: Man kan se att barn som växer upp i hem med råder missbruk eller psykisk ohälsa ökar risken för att få egen psykisk ohälsa eller missbruk. Man kan se till exempel att det är dubbelt så många i den här gruppen utvecklar eget missbruk. Och liknande att försörjningsstöd och självmordsförsök är också vanligare i de här grupperna.
0: Musta tuntuu, että musta ja Miskassa oli hirveästi samanlaisia piirteitä. Että hänkin oli hyvin sinnikäs ja koko ajan haaveili ja halusi päästä eteenpäin. Ja sit se vaan muokkasi kaikkia niitä unelmia sen mukaan tai myötä, kun elämä jotenkin kutistui. Kun taas mun elämä koko ajan kasvoi.

0: Samaan aikaan kun Miskan elämä luisuu yhä enemmän raiteiltaan, Emilia löytää oman tiensä. Hän käy lukion, muuttaa Göteborgista Tukholmaan, opiskelee, käy töissä.
1: Mun mielestä se ei ole kiinni ainakaan Miskan suhteen johonkin voimavarojen puutteesta sillä lailla, että hän olisi luovuttaja tai laiskamato tai jotain tollaista. Se on liian yksinkertainen vastaus.
2: Jo, men frågan är ju väldigt komplex, för jag tänker vi är ju alla olika och vi vet ju det att två personer kan växa upp i samma familj och ha helt olika upplevelser av sin barndom och olika präglar på olika sätt. Så jag tänker att det är ju, så kan det ju verkligen bli, att den ena utvecklar ett beroende och den andra inte gör det. Och sen exakt vilka faktorer det är som gör det, det tror jag till och med är svårt för forskningen att liksom pinpointa.
1: Mulla oli aina Miska, mutta Miskalla ei ollut ketään. Ja mun kohdalla mä luulen, että se on ollut hyvin ratkaisevaa. Mä sain enimmäkseen turvallisen lapsuuden. Miska sai enemmän väkivaltaa ja siis ei sillä, että häntä lyötiin, mutta oli myös psyykkistä väkivaltaa. Mulla on ollut aika suuri ympäristö ihmisiä, jotka on tuennut mua eri tavoilla. Opettajia, ystäviä, rakkaussuhde, äiti, koira. Ne on sitten loppupeleissä nostanut mua enemmän kuin mitä ne muut asiat on tyrkkinyt mua alas. Ja mä luulen, että se on vaan vähän niin kuin sanko, että joko sangossa on enemmän paskaa kuin marjoja tai sitten se on toisinpäin.
0: Päihderiippuvaisten tai psyykkisistä ongelmista kärsivien läheisillä on nykyään paremmat mahdollisuudet saada apua kuin Emilian lapsuudessa 90-luvulla. NKA:n asiantuntija Ingrid Lindholm.
2: Alla anhöriga i Sverige har rätt att få stöd. Det står i socialtjänstlagen. Sen hur det här stödet ser ut, det ser lite olika ut i kommunerna. Man kan ringa till växeln och säga att jag söker anhörigstöd.
0: Kun Emilia nuorena aikuisena muuttaa Tukholmaan opiskelemaan, sisarusten välit etääntyvät. Emilia päättää keskittyä tukemaan äitiään, joka yrittää parhaansa mukaan auttaa Miskaa Göteborgin arjessa. Se ei ole kuitenkaan helppoa. Miska ajautuu vuosi vuodelta huonompaan kuntoon.
1: Mulla oli koko ajan semmoinen olo, että mä oon huono ihminen. Vaikka mitä siinä niinku valitsisi, niin se lopputulos on huono. Koska jos siihen jää, niin siihen hukkuu. Ja sitten jos pelastaa itsensä, niin vihaa itsensä. Mä myös ajattelin, että mulla ei niinku riitä henkiset resurssit siihen, että mä koko ajan kannustan sekä Miskaa että äitiä, joten mä nyt kannustan äitiä, koska sit kun äiti kuolee, niin mä oon ainut, joka voi hoitaa Miskaa.

Ja mä tuun aina vihaamaan itseäni siitä, että mä pistin mun energian väärään ihmiseen. Ja se itseviha ja se syyllisyys ei ikinä häviä.

0: 4 vuotta Miskan kuoleman jälkeen, vuonna 2023, Emilia saa itse autismidiagnoosin. Samana vuonna hän myös julkaisee kirjan När bror dör. Siinä hän kertoo perheestään, erityisesti Miskasta ja tämän kuolemasta.
1: Kirjoittaminen on tapa tutkia, mitkä ajatukset herättää niin kuin eniten tunteita. Jos mä kirjoitan näin ja mä alan itkemään, niin se on tavallaan se aidoin tulkinta mun ongelmasta. Jos kirjoittaa vaan jostain traumasta niin kuin yhden kerran, niin sit se ei välttämättä ole se niin sanotusti totuus. Ja sun täytyy kaivaa lisää ennen kuin sä löydät sen ytimen. Et siinä mielessä kirjoittaminen on auttanut. Se, mitä mä oon pelännyt eniten, on tapahtunut. Niin mä voin yhtä hyvin kirjoittaakin rehellisesti. En mä ajattele, että lapsuutta jätetään taakse. Enemmän mä huomaan, että mulle tulee niinku pitempiä hetkiä, jolloin mä oon levollinen ja huoleton. Mä sanoisin, että mä en oo mikään valon lapsi, enkä tuu varmaan ikinä olemaan, mutta mä en oo myöskään onneton ihminen. Mä nauran paljon ja mulla on paljon hauskaa ja paljon ystäviä. Onni on pieni hetki, joka joskus ilmestyy. Mä en ole sillain niin kuin hengellinen ihminen, vaikka mä oon kovin yrittänyt. Mut jotenkin musta tuntui, kun Miska kuoli, että jotenkin että hänet piti uhrata sen eteen, että mä sain elää.

Olet kuunnellut Sveriges Radio Finskan dokumentin Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin. Dokumentin teki Maiju Ristkari, tuottaja Tiina Laitila-Sjelvemark, kertoja Ramin Färsin, loppumiksaus Magnus Kjellson. Dokumentti tehtiin keväällä 2024. Kenestä meidän pitäisi kertoa seuraavaksi? Lähetä sähköpostia finska@sverigesradio.se. Lisää dokumenttiohjelmia löydät Sveriges Radio Play-appista. Hakusana on Finska dokumentti.